ласкава ніченька припливай з того берега, що не те, і чому ти хочу я втекти, і ласкава ніченька.

0: 7.00, всім доброго ранку.
1: Маємо 7 жовтня на календарі, десь так трошки подейкують, що сьогодні у Путіна день народження. Бажаємо, щоб це був останній день народження і щоб він закінчив ще гірше, ніж Каддафі. Ось такий позитивний початок ранкового шоу.

0: Все й одразу.
1: Нема світла назовні, будемо дарувати вам його зсередини. Андрій Великий на зарграті, Володко Лучишин, вже в студії радіо «Львівська хвиля». Стартує ранкове шоу «Все й одразу».

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Обіцяй нам сьогодні погоду сонячну, вранці ще мустями слабкий туман, буде без опадів і 19-24 тепла, тому сьогодні можна сміливо повертатися до шортів.
3: Сміливо можна повертатися до шортів і завтра, 20-25 обіцяють метеорологи, теж без істотних опадів, а от в п'ятницю треба повертатися вже до калісонів, бо то обіцяють 12-17 у день і повертаються можливість якихось дощів.
4: Зараз така температура у Львові, що можна і в шортах, і в кальсонах. Маємо плюс 10.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама.

8.11, доброго ранку, хто з радіо «Львівська хвиля», і це був відомий саундтрек до серіалу «Друзі», і по-дружньому вам нагадуємо, сьогодні 7 жовтня, і, власне, це вже другий день, коли триває розпродаж на Амазон Сполучених Штатах Америки. Ноутбуки, навушники, взуття, косметика, дитячі товари і багато іншого зі знижками до мінус 70%. Там все значно дешевше, ніж у нас. Хто ще не знав, то у вас є ще сьогоднішній день. Реєструйтеся на міст.шопінг та просто надсилайте посилання на товар з Амазону у США. Міст Шопінг викупить товар і доставить в Україну. А у жовтні ще й без плати комісії за викуп. Це є дуже вигідно, тому все детально на сайті міст.шопінг. Купуйте за кордоном вигідно. Ще раз сайт міст.шопінг. Це була реклама.

0: Багато пісень Інтелект Лені Конго написали за свою кар'єру, не даремно їх називаючи легендами, так, української музики. І сьогодні прем'єра.
1: Ну що ж, може, товариство, я не суддя, але з впевненістю можу сказати, що танок на Майдані Конго мають гріх.
2: Мають гріх і з'їздаються, висповідаються, так би мовити, за одну хвилину в ефірі радіо.

6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: 7 жовтня. СБК Summit Ukraine Львів. Далі та квитки на sportbusiness.media.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
3: Солухи – це вода для тебе.
2: Мінеральна вода Солуки представляє
4: прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: От така історія. Танок на нікого гріх.
1: Та то, може, навіть і не такий і дуже гріх.
2: Я вважаю, що це зовсім навіть не гріх, бо людям ту любов треба заслужити, а тварини вони її вже заслужили. 7.25, далі трохи рекламної інформації, далі будемо говорити про світло, будемо говорити про освітлення, будемо говорити про нашого партнера, про Арт Енерго, які чудово знаються на цій темі, і мало того, що знаються, вони ще й вміються, так би мовити, бо мають широчезний асортимент співпраць з різними виробниками освітлення, і серед них, звичайно ж, найкращі провідні світові виробники, і ви можете собі замовити або купити той світильник, який буде ідеально пасувати саме для вашого інтер'єру чи екстер'єру, бо там є і вуличне освітлення, і це може бути якоїсь завгодно стилістики. Може бути приховане, може бути вмонтоване, може бути трекове освітлення, можуть бути звичайні, традиційні підвіси різної стилістики, різної потужності. Ну, словом, все доберете як слід. Тому, будь ласка, 0800-33-59-56. Знаходиться Арт Енерго у Сокільниках на Кільцевій дорозі. Це вулиця Скнилівська. Їх гарно видно, є паркінг, можна спокійно заїхати, запаркуватися і все собі купити, що стосується світла. Арт Енерго, то була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Твоя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці.
3: Привіт.
2: Сергія, маємо сьогодні присвяток. Сергій святкує сьогодні свої іменини. Мій кум, між іншим, поміж ними також, вітаю його. Але в традиційній культурі цього дня вважали, що потрібно якось шанобливіше, ніж зазвичай ставитися до волів. Ми розуміємо, що то така дуже важлива тяглова тварина в традиційному суспільстві.
4: Чому вже... Сергіїв асоціюють з волами? Або волів зі Сергіями?
2: Ні, ну може є такі Сергії, які працюють як воли, тому то така справа. Якщо б ви відчували себе таку, знаєте, непереборну потребу дуже сьогодні попрацювати так, знаєте, так, щоб ваш роги в землю заганяти, ну то треба вам сказати і зрозуміти, що сьогодні, власне, той день, коли волів не запрягали ні в віз, ні під плуг, дайте собі чистий спокій.
3: Ну, якщо не вчора зараз, ну, ти то вийно би робив, би і робив би.
4: Я люблю, як віл то тягнути, але все, сьогодні.
2: Ти, Назаре, той такий, як то їх кажуть, вони дешняки, знаєш. То є ті, що їх справа запрягають в плуг, а є ті, що зліва. То ті, що справа, то вони такі, як мають трохи ліпшіші, і до них поважніше завжди ставилися. Їх як полазники могли до хати заводити, ну вони такі, знаєш, той, що правий, він тебе більше тягне.
4: А я лівий.
2: А ти вже той лівий, полівий тебе трохи. Йой, слухайте, я так дивлюся, то зараз що ліваки, що праваки, то вже не знаєш, як то себе сцентрувати так, аби ні до кого не належати. Одним словом, цих тварин, ну, по-перше, що вони і для нас, на наших теренах, вони так само були такими споконвіку дуже-дуже важливими в господарстві, бо ми вже собі звикли, то вже рідко де коня побачиш, але були часи, коли коні то вже не було таке поважне, та? То треба було мати волів. Але кажуть, що особливе значення для багатьох традиційних суспільств мали воли-близнюки. Ну, розуміємо, частотність появи волів-близнюків, а особливо, якщо вони були, наприклад, там якогось певного кольору, там тільки чорні або тільки білі, бо тоді їх застосовували в різноманітних таких діях, які би мали там оберегти той чи інший населений пункт від всякого різного. І кажуть, що, наприклад, десь там в Сербії, що якщо... село оборювали такими волами, то казали, що в це село ніколи не приходила чума. І ми так розуміємо, що Росію ніколи не оборювали волами-близнюками. І я вже давно розумію, що от я, знаєте, завжди розказую про якісь такі традиційні практики, ти думаєш, боже, та то десь було, знаєте, за царя того горошка, коли було землі трошка, і то, відповідно, де то можна прикласти до сьогодення. Але вкотре переконую, що то часом треба вернутися до якихось дуже давніх практик, бо якщо ти маєш справу з ворогом, який давно застряг в льодовиковому періоді, то так з ним треба і поводитись. Тому десь треба знайти тих волів-близнюків, відоратися нарешті від них, і вже тоді ми не будемо обговорювати ні лінії розмежування, нічого, то просто буде якийсь, знаєте, інший світ, і на тому кінець будемо жити в якихось зовсім інших вимірах, які не перетинатимуться. Тому волів треба шанувати. Ви зрозуміли?
4: А що, знаєте, що цікаво, чи воли-близнюки собі міняються тими...
3: Праволів?
4: Не, коровами собі тако чи міняються.
5: Львівська хвиля.

0: 7.36, радіо «Львівська хвиля».
1: Знову маємо слово дня, наша рубрика «Семантика», так? Будемо сьогодні говорити про фрустрацію, а це злість, коли в тебе очікування не співпадають з реальністю, коли ти чекав чогось одного, а воно виявилося по-іншому, і ти через це нервуєш, лютуєш і злишся. Оцей стан називається фрустрація.
2: Записали? Запишіть, бо в п'ятницю це слово може вам знадобитись.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Неймовірний хіт від Тіку та Ірини Білик. Не цілую ефір радіо «Львівська хвиля». Вже 7:40.
1: І до інших новин. Цілу ніч Росія обстрілювала Київ, Дніпро, Запоріжжя та Полтавщину. Головними цілями були складські приміщення та об'єкти залізниці.
0: 673 пункти незламності підготували на Львівщині. Там прийматимуть людей у разі кризової ситуації. Наразі всі пункти у режимі очікування.
1: Тиждень здоров'я триває у Львові. Сьогодні медики працюватимуть на Володимира Великого, Богдана Хмельницького, проспекті Чорновола і в Рудну.
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 8:00 у викладі Ірини Шубінець. Ну, а ми тим часом будемо вам нагадувати про нашого партнера, про перевізника East-West Eurolines. Пам'ятайте, якщо вам потрібно вчасно кудись дістатися, ну, мається на увазі в Європу, зручно, в комфортних умовах, в безпечних умовах, то пам'ятайте про те, що для цього існує наш партнер, перевізник East-West Eurolines, який має для вас класну пропозицію – 1300 балів. Зараз ви собі можете отримати за реєстрацію в їхньому застосунку EWE. Так його можна знайти або в App Store, або в Play Market, якщо ви користуєтесь Android-ом. І, власне, 1300 балів – це 1300 гривень, які собі можна використати на подорожі до Чехії, до Польщі чи до Німеччини або з цих країн назад в Україну. Тому, будь ласка, така пропозиція діє в жовтні, нею можна скористатися. Вся детальна інформація є на сайті нашого партнера EWE.UA East West Eurolines. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Пюрфаб нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. Пюрфаб. 068-005-43-21.
6: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
7: Де меблі купувати?
8: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
9: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
10: Живий звук.
9: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
11: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
12: А сьогодні твій. Святковий день.
11: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
13: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
14: Сей одразу.
11: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
15: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
13: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
11: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
0: Реклама.

від розетки і дрота до підвісів і люстр. Все це Арт-Енерго, друзі, на кільцевій дорозі Сокільники, вулиця Скнирівська, телефон 0800 33 59 56. Арт-Енерго, то була реклама.

0: У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Під атакою вночі були Київ, Дніпро, Запоріжжя та Полтавщина. 673 пункти незламності підготували на Львівщині. Тиждень здоров'я триває у нашому місті. Доброго ранку, у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Масована атака у Києві упродовж ночі лунали вибухи. Були влучання майже у всіх районах на територію нежитлової забудови та у складські приміщення. Двоє людей загинули, пише видання «Галінфо». У Дніпрі армія Росії вдарила по промисловому підприємству. У Запоріжжі атакували об'єкт транспортної інфраструктури. Полтавська область теж перебувала під обстрілами. Вибухи лунали у Кременчуці.
3: Акценти.
4: 673 пункти незламності підготували на Львівщині. Там готові приймати людей у разі кризових ситуацій. Наразі усі вони перебувають у сплячому режимі, однак можуть оперативно відкритися в випадку тривалих відключень електроенергії, тепла чи інших надзвичайних ситуацій. В таких пунктах мешканці зможуть зігрітися, зарядити гаджети, отримати доступ до зв'язку та необхідну медичну допомогу.
3: Акценти.
4: Права без навчання та іспитів працівники ДБР на Львівщині викрили схему з продажу посвідчень тракториста-машиніста. До неї, за даними слідства, причетний керівник обласної держпродспоживслужби та ще 9 осіб. Документ коштував 15 тисяч гривень. Для цього створили

0: Закрили приватний освітній заклад, який працював лише на папері. Тих, хто хотів навчатися насправді, просто відраховували. За літо посвідчення оформили щонайменше 80 людям. Отримали за це орієнтовно 500 тисяч гривень. Учасникам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
1: Акценти.
0: Соціальна допомога. Громади Львівщини можуть отримати фінанси на створення будинків підтриманого проживання або стаціонарного догляду для людей похилого віку та дорослих з інвалідністю. Заявки приймають до 9 жовтня включно. Кошти можна витратити на ремонт і реконструкцію приміщень, закупівлю обладнання та підготовку проєктної документації. Допомогу надаватимуть на умовах співфінансування. Подати пропозиції можна в електронному вигляді до Департаменту соцзахисту Львівської ОВА.
1: Акценти.
0: Тиждень здоров'я триває у Львові. Сьогодні медики працюватимуть на 4 локаціях. Медичні намети розмістили на Володимира Великого біля океану та на проспекті Чорновола 93. Також на Богдана Хмельницького поблизу АЕС-2 і на Шептицького 1 у Рудно. Там ви можете проконсультуватися із терапевтами, стоматологами, гінекологами, зробити кардіограму, перевірити цукор, здати тести на гепатити, фератин та шлункові інфекції. Такими були повідомлення о цій порі. Наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
1: Акценти. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
4: Сонячно сьогодні, без опадів, температура денна 19-24 тепла.
5: Сонячно, без опадів і до 25 градусів буде завтра, а от з п'ятниці різко позимнішає, 12-17, обіцяють усього-навсього в день і можливі невеликі опади. В суботу без дощів 13-18, в неділю знову невеликий дощ і 10-15 у день.
6: Зараз у Львові знову фіксуємо плюс 10.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
8: Реклама.

0: прем'єрою буквально за кілька хвилин в нашому ефірі.
1: Щастя в долонях. Така забавка чекає на вас плюс-мінус о 8:30. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про те, як штучний інтелект все попсував.
2: Андрій Великий, розглядачі Влад Колочишин, ранкове шоу «Все одразу» на радіо «Львівська хвиля».
3: Хвиля.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Реклама.

0: Я думаю, що це навіть можна назвати справжньою фрустрацією. Бо весь час думалося, що це одне, а насправді виявилося зовсім інше.
1: Зараз Назар пояснить, про що мова, а ми тим часом нагадаємо вам про наше сьогоднішнє слово дня. Фрустрація – це нервування, злість через те, що не співпадає очікування з реальністю.
0: Ну, власне, говоримо про Золочівський замок. Там був такий особливий камінь, на якому були якісь таємничі знаки. Завжди вважалося, ну, припускалося, принаймні, що це ще цей камінь відноситься до часів тамплієрів, що це щось там зашифроване, якесь послання. Ну,
1: якесь
0: і тут
1: там ранне середньовіччя.
0: Та, щось там таке, Бог знати що. Взявся до справи штучний інтелект, який виявив, що всі ці знаки на камені були залишені у 19 столітті. І ці знаки – це напис, такий плач батьків за померлою дитиною.
1: Тамплієри пішли за водою.
0: За водою, так.
2: Разом з нами і наш партнер.
1: Точно не піде за водою. А якщо ви потребуєте підлогове покриття, пам'ятайте про нашого партнера, про компанію «Інвар», яка зібрала підлогове покриття найрізноманітніші у своєму салоні на Кульпарківській 93А. Там і вініл найрізноманітніший, і лінолеум найрізноманітніший, і побутовий, і комерційний, і спортивний, є килимове покриття, є килимова плитка. Найрізноманітніше, навіть штучна трава. Тому, будь ласка, Кульпарківська 93А, салон «Інвар», потребуєте підлогою покриття, їдьте туди, широкий асортимент, гарні ціни, правильні консультанти, все це «Інвар». То була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Як так сьогодні з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля».
1: Давненько від нього нічого не було чути.
2: Та-та, ми в таких випадках кажемо, коли не з'являється
1: вже,
2: пісня що два тижні, то давненько.
1: То вже місяць?
0: Так. Застряг він в баладах, я б сказав, і сьогодні знову красива дуже балада від нього.
2: Мені здається, він дуже є хитрий чоловік, він знає, як то захопити жіночу аудиторію. Отако в тому кадрі постає красивезний, гарну баладу співає, лайків мільйон, прослуховувань мільйон, все.
1: Нова його робота називається «Якби не було тебе». Щось таке вже десь вже таке було. Таке вже так щось пригадую. Але тим не менше, прочитання, що може бути зовсім інше. І за півтори хвилинки ми з'ясуємо, як цю фразу прочитав «Як так».
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
6: Ага. І платити за неї до пенсії?
7: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
6: О, серйозно? А що там ще є?
7: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
6: Переконав. Виїжджаю на огляд.
7: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
8: Випадає волосся і все вилітає з голови?
9: Так, у мене низький рівень феретину.
8: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Де меблі купувати?
11: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати». Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮА».

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Реклама.
3: Солухи – це вода для тебе.
2: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
4: Прем'єра на Львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: Якби не було тебе, як так? Ну, все правильно, всерденько б'є хлопець. Що ж, ну, бачите, перетворюється він на нового секс-символа, я так розумію, українського шоу-бізнесу.
1: Та я вже давно про це говорю, я якби був панянкою.
0: Ти маєш око на товариш.
1: Та, ну він буде ого-го.
2: А ще якби собі в вашому інтер'єрі замовив штори.
1: Обмотався би тою шторою, як грецький бог.
2: Добре, якщо ви шукаєте штори, звертайтеся в ваш інтер'єр, тим більше, що зараз спеціальна пропозиція тільки для слухачів Львівської хвилі. У жовтні, якщо ви замовляєте штори, тюль отримуєте в подарунок. Тому прошу дуже, приїхали на Зелену 30 чи Щерецьку 36 біля Гуцульського двору, собі замовили штори, сказали Львівська хвиля, чули на Львівській хвилі, що ви даєте ще тюль в подарунок і будете мати ще фіранки. Тому, будь ласка, звертайтеся, ваш інтер'єр там до слова. Також працюють монтажники, які професійно монтують карнизи, ролети чи жалюзі, роблять свою роботу акуратно і чисто. Ціни на карнизи в салоні «Ваш інтер'єр» ринкові, якість чудова, тому рекомендуємо. Ще раз, Зелена 30, Щерецька 36, «Ваш інтер'єр», то була реклама.

0: це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
5: Клас енергоефективності А.
6: Надійність, якість життя та зручна локація.
7: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
6: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
7: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
6: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
5: Клас енергоефективності це.
8: О, дивись, яка курка.
9: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
10: Куріяр. Курка з характером.
11: Шукайте на полицях Ноуста на гуртовому ринку Шувар.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
2: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук. Варто чи
4: ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук.
5: Реклама.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз – це пельмені та вареники, від добре їсти. Їх отримати дуже легко. Треба гадати, що у нас в долонях сьогодні. Наш номер телефону 297-307. Набирайте і вгадуйте перед тим 097. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер один.
4: Щоб радість нести, цей предмет терпить методичне багатогодинне пекло.
3: Щоб радість що?
2: Нести.
4: Приносити.
3: А.
5: Але перед тим пекло.
3: То істивне?
2: Так.
3: Може перець?
5: Перець? Ні, ні, не перець. І ваш остаточний варіант?
3: Цибуля.
5: Цибуля.
4: Чи ж вони мучаться? Та вони собі жають та й жають.
5: Але цибуля не годна витримати багато годин пекло, бо вона одразу згоряє.
2: Якщо треба перчик, друзі, то в стравах від добре їсти є перчик. Якщо треба цибулю, є цибуля.
4: Прошу дуже. А нема, то собі додайте. І буде вам. Дивіться, ви собі можете вибрати сирнички. Ми сьогодні поговоримо про щось солоденьке. І ви собі можете обрати сирники. Там є сирники просто такі, знаєте, сирні, а є з родзинками, а є з шоколадною крихтою всередині. Ви коли їх підсмажуєте, то та крихта перетворюється на гарячий шоколад. І то так розтікається всередині у вас на язику. То дуже смачно.
5: Мені здається, що інформація про сирники – це як друга підказка в нашій забавці.
2: Ну і придбати їх можна в їхній фірмовій магазинчик, у їхній фірмовій крамничці на Лінкольна 4. Добре їсти. Доброго ранку. Підказка номер 2.
5: Алло, алло, чуєте нас?
6: Так, чуємо. Слухайте
5: другу підказку.
4: Назва цього предмета окреслює процес виготовлення цього предмета.
6: Я думав, що це ракія.
4: Раки.
2: Також так.
5: Логічно, але ні.
4: Їх не можна багато годин готувати?
6: Ну, але треба трохи.
4: Трошки треба. Ні, ви ще маєте можливість стрельнути десь. А дивіться, про сирники ми говорили.
5: Ви ще є, чи ви вже стріляєте десь?
6: Я ще є. Я ще є, але я не маю варіантів.
5: Ну, добре, дякуємо вам.
2: Доброго ранку.
3: Доброго.
2: Підказка номер 3.
4: Улюблений предмет людини-вентилятора.
6: Людини-вентилятора? Це щось, ну, торт якийсь.
4: Гарно, але ні.
6: Ні, Карлсона маєте на увазі?
4: Так. Ну? Він лікувався цим предметом?
5: Все, вас остаточний варіант, тому подумайте.
6: Думайте,
5: там райтеся, хтось вам підказував?
6: Пунч?
4: Та ж варення, Товк, варення. І до сирничків так само варення підійшло би. Ну і готується воно, та мусить булькати, як ото в казані, багато годин, щоб приготуватися. Ну, а назва варення означає, що його варять. От тому така теж була підказка.
2: Ну що ж, друзі, не нудьгуйте, що ви не отримали сьогодні пельмені вареники. Їх можна замовити і ще й зекономити. Якщо ви замовляєте доставку від «Добре їсти», вказуєте промокод «Львівська хвиля», то отримуєте на все меню 10%. 10%. Тому це навіть часом вигідніше замовити собі, ніж йти до них в магазин. Так, підказка невеличка вам. Тому прошу дуже на сайті добреїсти.com замовляйте, в нотатках кажіть «Львівська хвиля».
4: І все, 10% знижки і доставка буде у вас. 8.38. Дивіться, якщо ви сподівалися виграти і не виграли, і то вас нервує, то вас злить, то ви відчуваєте фрустрацію. А злість, коли очікування не співпадає з реальністю, і то є наше сьогоднішнє слово дня, яке ми рекомендуємо. Рекомендуємо вам запам'ятати.
1: Львівська хвиля.

0: 8:42, це радіо «Львівська хвиля».
1: Низка регіонів сьогодні залишиться без світла. Графіки знеструмлення запровадили до кінця доби. Львівщини в переліку поки немає, але попереджають, що ситуація дуже мінлива.
0: Оновлений предмет «Захист України» з наступного року буде в усіх школах. Учнів навчатимуть керувати дронами, надавати першу медичну допомогу та протидіяти кібератакам.
1: Львів'яни можуть безкоштовно скористатися послугами в медичних наметах. За 15 хвилин фахівці проведуть кілька важливих аналізів та перевірок.
2: Це коротко, більше почуєте в наших акцентах рівно о 9:00 у викладі Ірини Жубінець.
3: Це одразу.
0: Ну, разом з нами і наш партнер, а це медичний центр АП. Саме наш партнер поруч від першого серцебиття і на все життя. Саме там є преміальне ведення вагітності. Майбутня мама може пройти весь період вагітності в одному медичному просторі. Персональний лікар, необхідні консультації та обстеження, експертні УЗД і перинатальна діагностика. Це професійний медичний супровід і відчуття спокою, коли поруч є команда, якій довіряєш. Саме з медичним центром АБ ви кайфуєте від вагітності, і особливо ця інформація важлива, якщо у вас вагітність є першою. Вона особливо є часом тривожною. Тому звертайтеся. Преміальне ведення вагітності у медичному центрі АБ. Шевченка, 62, номер телефону 067-653-3153. Інстаграм їхній – Medical Center АБ. Це була реклама.
3: Львівська

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Де меблі купувати?
13: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
14: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
15: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
16: Бери мастер!
15: Коли замовлень стає більше.
16: Бери мастер!
15: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
16: Бери мастер!
15: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
17: О, дивись, яка курка!
18: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
19: Кур'єр. Курка з характером.
20: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому

0: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій невже можливо?
1: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
0: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
1: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічні 4. Чекаю гостей. Готувати ліньки.
2: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
1: А на день народження?
2: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
1: Шукайте в соцмережах. Реклама.

0: 8.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: І знову кілька рекламних слів, знову поговоримо про ваш інтер'єр, про салон, який пропонує широчезний асортимент шпалера, також одяг для ваших вікон. Вони шиють штори, роблять це вже майже два десятиліття і мають фантастичну просто якість і асортимент тканин. Але що важливо зараз, що ви, завітавши в ваш інтер'єр по штори, можете вийти ще з фіранками, тому що тюль вам подарують. Щойно ви скажете промокод «Львівська хвиля». В подарунок отримаєте тюль, будете мати повністю обрані ваші вікна. Ну, а ще й до того всього, якщо треба, то вам замонтують карнизи, бо є монтажники, які це чудово роблять. Зелена 30, Щерецька 36. Там знаходяться салони «Ваш інтер'єр». Пам'ятайте промокод «Львівська хвиля» і будете мати в подарунок тюль. «Ваш інтер'єр.UA» – то була рекламна інформація.

0: У Львові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Низка регіонів сьогодні залишиться без світла. Оновлений предмет захисту країни вивчатимуть школярі. Медичні намети сьогодні працюватимуть у 4 локаціях нашого міста. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Графіки знеструмлення. Низка областей сьогодні буде без світла. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру. Львівщини у цьому переліку наразі немає, однак в «Укренерго» зазначають, що ситуація може змінитися. Тож радять споживачам стежити за повідомленнями. Графіки оновлюють та публікують на сайті.
0: Акценти.
1: Осінній огляд доріг триває на Львівщині. Фахівці перевіряють вулиці та залізничні переїзди.

0: оцінюють стан проїзного покриття, снігоприбиральної техніки, запаси солі, піску та палива. Якщо виявляють порушення, відповідальні отримають штрафи. Далі старший інспектор із особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівщини Олександр Козлов.
1: Все для того, щоб автомобілісти мали можливість зимою їхати безпечно і вільно по нашим автомобільним дорогам. Основна увага звертається на дороги державного значення, на місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, на дорогах, на вулицях як міста Львова, так і інших населених пунктів.
0: Такі перевірки проводять двічі на рік – восени та навесні.
2: Акценти.
0: Захист України – оновлений предмет, із наступного року запровадять в усіх школах. Учнів навчатимуть керувати дронами, надавати першу медичну допомогу та протидіяти кібератакам, повідомили у Міносвіти. Оновлення курсу передбачає не лише теоретичну підготовку, а й практичні навички. Можна буде поглиблено вивчати, скажімо, пілотування чи інженерію. Для вчителів підготували 140 готових уроків із практичними вправами, іграми, презентаціями та покроковими сценаріями занять.
2: Акценти.
0: По дорозі на роботу тиждень здоров'я триває у Львові. Лікарі працюють у медичних наметах у різних локаціях. Охочі можуть перевірити серце, виміряти цукор та здати тести на гепатити Б і С. Новинкою є аналіз на феретин, розповіла головна медикиня міста Марта Матюшко.
3: Особливо це проблема є в жінок репродуктивного віку, у людей, які є веганами або вегетаріанцями. Ми знаємо, що це зараз дуже поширена тенденція та серед молоді. Людей, які мають проблеми шлунково-кишкового тракту, донори крові.
0: Окрім цього, львів'яни можуть проконсультуватися із терапевтами, стоматологами, гінекологами чи дерматологами. На деяких локаціях доступна кардіограма.
2: Акценти.
0: Спортивна розвага ветеранів та військових кличуть на відкрите тренування із більярду. Зможете познайомитися з грою і спробувати свої сили. Початок о 15:00. Через годину проведуть зустріч із юристами. Завершиться день практикою розмовної англійської. На всі події потрібно зареєструватись. Посилання є у соцмережах ветеранського корпусу Львівщини. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти. Реклама.
4: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
5: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
2: Реклама.
6: Прогноз погоди на львівській хвилі.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
8: Сонячно, без опадів сьогодні, 19-24 тепла.
9: Завтра до 25 і теж без істотних опадів, а вже на п'ятницю обіцяють невеликі дощі і позимніше 12-17.
10: Зараз у Львові маємо плюс 11.
7: Партнер прогнозу погоди – педіатрія «Медспейс».
11: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Не чекали, а вони є і творитимуть музику. The Rolling Stones з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля».
1: Коли говорить слово «легенди», то, власне, отут воно максимально доречне, мені здається.
2: О 9.30 точно той випадок, на який ви чекали, бо це буде забавка на виворіт. Відгадайте пісню, яка звучить задом наперед. Заберете смачну піцу. Ну, а за кілька хвилин будемо проводити конкурс на найкрасивіше дерево.
1: Андрій Великий, до Заргнатів, Влад Колочишин. Ранкове шоу «Все одразу» на радіо «Львівська хвиля».
0: Вже 9.07.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Повмалась вантажівка, як підніматися з-під замку на високий замок, там це сильний розворот, я відповідно самі розумієте, зараз буде просто паралізований підйом на високий замок, тому краще об'їжджати.
3: Ти одразу.
4: Мені здається, це той єдиний конкурс краси, який мене цікавить. Ну, чесно, бо на інший жодній я не ходив, а на цей я би пішов. В Луцьку обиратимуть найгарніше дерево міста.
5: Ну, це класно, до речі. Я просто думаю, що я не знаю, чи ну, я би, наприклад, не дав би собі раду. Я тут одним стрийським парком ідеш і дурієш, особливо зараз, коли вони всі такі вже різноманітні, що то не годин обрати, а тут в цілому місті.
4: Ну, дивися, то не тобі треба давати раду, то не хтось відповідальність за це. Це відповідальність за оголошення переможця всі люди, значить, як це буде відбуватися. Ви йдете по своєму місту, класне дерево, яке ви бачите, воно вам подобається, ви фотографуєте, скидаєте, власне, організатору, скажімо так, це якесь там управління туризму і промоції, вони ці всі фотки збирають, потім виставляють на загальний осуд, так би мовити, і чиє дерево набере найбільше лайків, те й перемагає.
5: Ну, класно.
6: Дуже цікаво, можна, яке дерево переможе, знаєш, дуб, ясно.
5: Ні, важливо, цікаво, який приз йому дадуть, чи буде воно задоволене цим подарунком.
4: Та, на сайті просто зазначено, переможець отримає приз.
5: Який приз? Переможець дерево, чи той, хто його номінував.
4: Та, власне. Ну що, управління екології, будь ласка, у Львові на другий рік робимо...
5: Конкурс кущів.
4: Конкурс кущів, нехай буде.
2: У житті бувають моменти, коли здоров'я вимагає негайної уваги. Саме для вас є медична мережа «Експерт». Ваш надійний помічник 24/7. Гінекологія, оперативні втручання, педіатрія, кардіологія, урологія, свої операційні, реанімації, затишні і комфортні палати свої ж, так? Ну, і, відповідно, є лікарні урологічні, які працюють цілодобово, що важливо, так? Тому, друзі, вперед, це є дуже потрібно, якщо щось раптом пам'ятаємо. Медична мережа «Експерт». Лікарні їхні є у Львові, Стрию, Хусті та Ужгороді. Ну і, звичайно, що пам'ятаємо їхній багатоканальний номер телефону, який не змінюється вже багато років. 097-2233-911. Це була реклама.
7: Львівська хвиля. Етуд.

0: Rolling Stones. Цього року їм 64 роки, і вони видали новий альбом. Фронтмен, який фактично автором усіх хітів, Мік Джаггер святкує 83 роки цього року.
1: І ще чується дуже навіть насильно.
0: Це фантастика, так, і вони далі в турі, далі співають. Ну і сьогодні прем'єра їхнього нового синглу, друзі, мусите його почути, тому що, ну, це без жодного штучного інтелекту, записано наживо, як завжди в студії.
2: Ну, то й треба почути, бо пісня 4 хвилини 31 секунда, то не так, як тепер.
1: Як ото, та...
2: Раз-раз і все.
1: А чекати значно менше, 1.5 хвилинки, друзі, і нова робота від легенд, містер Шарм, в ефірі радіо «Львівська хвиля».
3: Реклама. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
6: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
7: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
8: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
9: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Сам копають і городи, бо ту живу тут ні не роби.
1: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
0: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
2: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
3: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
5: Солухи – це вода для тебе.
6: Мінеральна вода Солуки представляє.
7: Прем'єра на львівській хвилі.
8: Перший раз.

0: просто до мурашок, друзі. Музика створена просто легендами, яким за 80. Створена і зіграна, заспівана. Тобто, ще крім того, що створена, так написано. Це просто фантастика. З Rolling Stones, з їхнім роботою «Містер Чарм».
1: Ну, такий він, містер Шарм, шармовитий.
0: Який кліп, там кліпи, ще там ціле кіно відзнято, ну, в такому стилі отих...
1: Rolling Stones.
0: Rolling Stones. І просто і цей тур зараз у них, це фантастика, просто.
2: Вони спокійнесенько можуть продати цю пісню як гімн Шарм Ель-Шейху.
1: О, Боже.
3: Львівська хвиля.
1: Далі трохи реклами. Купуйте за кордоном вигідно. Нині, 7 жовтня, вже другий день триває розпродаж Amazon Prime Big Deal Days і в Сполучених Штатах. Ноутбуки, навушники, взуття, косметика, дитячі товари і багато іншого зі знижками до мінус 70. Там все значно дешевше, ніж у нас. Хто ще не знав, у вас ще є сьогоднішній день. Реєструйтеся на Міст Шопінг. Просто надсилайте посилання на товар з Амазону в США Міст Шопінг. Вони викуплять товар і доставлять в Україну. І в жовтні це все ще й без плати комісії за викуп. Тобто ви ще на цьому зможете заощадити. Деталі на сайті mist.shopping. Хто була?
4: Реклама.
5: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
7: Випадає волосся і все вилітає з голови?
8: Так, у мене низький рівень феритину.
7: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Надійність, якість життя та зручна локація.
11: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
12: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
11: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
12: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
13: Клас енергоефективності.
14: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
15: Золото, діаманти
16: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
17: О, дивись, яка курка.
18: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
19: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
13: Ми маємо ким пишатися.
9: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
5: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1,389,162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1,899,000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
16: Акція діє за рішенням наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
7: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
8: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А. Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
4: Реклама.

0: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виборіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
1: Ну, а призом є велика піца від Квадрату. Так що вперед, набирайте наш номер телефону 297-307, перед тим 097. Вгадуйте пісню, яка звучить задом наперед, і приз буде ваш. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Успіхів вам, слухайте уважно уривок номер один. І...
2: На жаль, дякую.
1: А на радість буде вам, якщо ви спробуєте смачнезний суші-бургер від нашого партнера Квадрату. Уявіть собі, якщо забажаєте, може там бути лосось, може там бути креветка. Що вам смакуватиме більше? Це така булочка, зроблена з рису, вона така хрустесенька і всередині. Це дуже смачно, реально, з соусами різноманітними. Так що спробуйте суші-бургер від Квадрату. Замовляйте на сайті quadratsushi.com вже з 10 ранку. Доброго ранку!
3: Доброго ранку!
1: Слухайте далі!
2: Ой, що немає варіантів.
4: Ні.
1: Кого ж є варіанти? Доброго ранку. Алло. До побачення. Ну, давайте сміливіше. Вгадуйте. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
1: Слухайте далі.
5: Мамо, не плач.
4: Мамо,

Макс Барських, «Мамони плач», браво! Це така, ну, складна робота сьогодні була, вгадати вам цю пісню. Ви це зробили, тому піца від Кордату є вашою. Ну, ви пам'ятаєте, сьогодні середа, так? І ви можете гарно зекономити, замовляючи піцу, яку ви такі від Кордату, то кожна четверта піца, кожна третя, перепрошую, піца в чеку. В подарунок замовляйте 3, 6, 9, 12, 15 піц. І прошу дуже, отримайте гарантованих 33% знижки від Кордату. Кордатсуші.ком з 10 ранку. Це була реклама. Сьогодні.

0: заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: 9:40, це радіо «Львівська хвиля».
1: Росіяни у Прилуках на Чернігівщині атакували житлову багатоповерхівку. Двоє людей загинули, ще семеро постраждали. Під завалами тривають пошуки.
0: Пів тисячі людей з інвалідністю та ветеранів склали іспити і отримали посвідчення водія в Україні. Третина з них із Львівщини.
1: Затримки з виплатою дитячих грошей фіксують на Львівщині. Зазвичай кошти надходили на рахунки в перші дні місяця.
2: Ірина Шубінець розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 10:00. Цей одразу.
1: А ми вам розкажемо про нашого партнера, розкажемо про Aria Україна, про компанію, яка виготовляє меблі на замовлення, корпусні меблі на замовлення, м'які меблі на замовлення. Ну, словом, якщо ви не можете знайти меблі, то і не шукайте, а їдьте собі, будь ласка, до нашого партнера в Aria Україна, і там вам виготовлять ті меблі, які ідеально пасуватимуть вам і вашому приміщенню. Богдана Хмельницького, 172. Телефон 096-838-1414. Можливо, вмеблювання вашого помешкання або бізнесу під ключ, тож також можете скористатися такою пропозицією Aria Україна. То була реклама.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
8: Суші енд піца квадрат.
9: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
6: Ефективність класу «С». Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери «Мастер».
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери «Мастер».
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери «Мастер».
6: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
8: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак Систем». Тримаймося разом. Козак Систем чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерезькій, 36.
1: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
2: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
1: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073-435-11-21. Вулиця Хімічна, 4.
3: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
4: Я!
5: Тепер я!
4: Я сьогодні вперше пожежник!
5: Виклик прийнято!
4: А я лікарка!
5: Я вперше керував літаком!
4: І ми заробили ланди!
5: Тут так круто!
6: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
7: Оце був мій перший ефір. Клас.
8: Варто чи ні?
9: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
10: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
11: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
12: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
13: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
14: Камін.Львів.UA. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору.
15: 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.

0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах.
2: Реклама.

0: 9.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: Купуйте за кордоном вигідно. Далі трошки рекламної інформації. Минулої зими, коли зникало світло, виключали електрику, я пообіцяв собі, що незважаючи на ситуацію, цю зиму зустріну з теплом і світлом вдома, тому підготувався завчасно і замовив зарядну станцію з Європи на знижці. І це вийшло майже вдвічі дешевше, ніж у нас. Доставки в Україну там немає, але ви можете скористатися MissShopping. Вони доставляють з тих інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну, тому ви все одно зекономите. Miss.shopping, то була реклама.

0: У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Росіяни у Прилуках на Чернігівщині атакували житлову багатоповерхівку. Півтисячі людей з інвалідністю та ветеранів отримали посвідчення водія в Україні. Затримки із виплатою дитячих грошей фіксують на Львівщині. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Росіяни атакували Прилуки на Чернігівщині. П'ятеро людей загинули і ще 20 постраждали. Окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок, також у центр творчості, дітей та юнацтва і підприємство. Триває розбір завалів і пошук постраждалих, продовжує речник повітряних сил України Юрій Ігнат.
5: Що є повідомлення про те, що ворог планує масований удар, потрібно ті повідомлення сприймати серйозно. Коли ворог дійсно має намір атакувати балістикою, особливо крилатими ракетами та реактивними БПЛА. Така атака була здійснена з різних напрямків. Як завжди, ворог підступно атакує різними засобами. В кожного засобу свої параметри польоту, напрямок руху і так далі.
4: Цієї ночі під атакою були Київ, Дніпро, Світловодськ, Олександрія, Трипілля та Кременчук. Росіяни запустили 75 ракет. Основні цілі – об'єкти енергетики.
3: Акценти.
4: Львів у жалобі. Сьогодні в місті попрощаються із двома захисниками. На війні із ворогом загинули Ігор Янішевський і Тарас Смук. Чин похорону відбудеться об 11:00 у гарнізонному храмі. Опісля буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. На Львівщині теж в останню дорогу проведуть п'ятьох захисників. Своє життя у боротьбі віддали Ігор Кучменда, Ігор Сташишин, Тарас Данилків, Василь Коневич, Андрій Мар'яш. Вічна шана героям і співчуття родинам.
3: Акценти.
4: Водійські права для кожного. Півтисячі людей з інвалідністю та ветеранів склали іспити і отримали посвідчення в Україні. Третина водіїв із Львівщини. Такі дані з 2023 року. Наша область у лідерах завдяки реабілітаційним центрам Superhumans та Unbroken. Там постійно навчають ветеранів на переобладнаних авто, продовжує речник сервісних центрів МВС Західного регіону Сергій Бобра.
6: Тобто це велика кількість і таких просвітницьких заходів, відповідно і велика кількість ветеранів, які перебувають на реабілітації на Львівщині. Вони за цей час паралельно з реабілітацією проходять навчання і складають в нас іспити. Тому досить високий відсоток від загальної кількості іспитів – це саме Львівщина.
4: Навчання для людей із різними травмами – ампутаціями нижніх і верхніх кінцівок, а також із травмами хребта.
3: Акценти.
4: Громадський простір «Озеро на Панча» обіцяють запустити за 3 тижні. Це верхня водойма, де були проблеми із мембраною, повідомляють у мерії. Зараз береги замощують камінням, працюють фактично вручну, без будівельної техніки. Комунальники пояснили, якщо погода дозволить, впораються за 2 тижні, а після цього потрібно іще тиждень, щоб наповнити озеро водою. За все платить інвестор. Нагадаю, на Панча є іще нижнє озеро. Це популярна локація для відпочинку у цьому районі.
3: Акценти.
4: Чекають на виплату.

0: Ту дитячі гроші досі не отримали на Львівщині. Це 860 гривень, які нараховують до трирічного віку дитини. Зазвичай платежі були до 5 числа, але у Пенсійному фонді області пояснили, жодних суттєвих затримок не буде, виплата немає фіксованої дати, фінансування нарахують упродовж місяця. Зараз чекають на гроші із Києва. І наостанок про курси валют. Долар у львівських обмінниках сьогодні коштує 44 гривні і 95 копійок, євро 51 гривню і 11 копійок, польський злотий 11 гривень і 71 копійка. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
1: Акценти. Реклама.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Реклама.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
6: Сьогодні сонячно, без опадів і температура денна буде в межах 19-24 градусів тепла.
7: Ще завтра тепленько, 20-25, обіцяють синоптики і без істотних опадів, а вже в п'ятницю можуть повернутися невеликі дощі і різко позимнішає, 12-17 усього-навсього.
8: Зараз у Львові маємо плюс 14.
5: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
1: Реклама.
9: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Львівська хвиля.
1: Чим більше котів в країні, тим країна щасливіша.
2: Вау.
3: Отакі результати дослідження. Чого Україна нещаслива? Тому що в нас індекс 4,87, а середньосвітовий показник 5,57. Рівня котів, показник котів на душу населення.
2: Ну, на Львівській хвилі є два котика, то ми щасливі.
3: То особливо великий.
1: Ми щасливі. Ти чуєш? Ти чуєш, як він каже? Ми щасливі.
2: А яким... Ми просто уникаємо одного, і нам прекрасно. Який... Головного не заважаємо.
3: Який, як, чому така кореляція, ніхто не знає. Просто досліджували, так? Рівень щастя, валовий дохід, ну, тобто багатство країни, і в тому числі кількість котів на душу населення, так? І з'ясували, що всі ці речі абсолютно поєднані. І багатство країни, і кількість котів свідчать про те, що наскільки населення країни почуває себе щасливими. Інші там скажуть, що хай перевіряться на токсоплазмоз, так, тобто на хворобу, яку розповсюджують котів. То тут якась парадоксальна історія. Насправді, в тих щасливих країнах, де багато котів, рівень токсоплазмозу нижчий, ніж в країнах, де котів менше і люди менш щасливі. Чи це через те, що імунітет набувається, відповідно, і цей вірус проходить непомітно в людей, ця хвороба? Чи через те, що в тих заможніших країнах коти доглянутіші, виховуються вдома, відвідують ветеринара там і...
1: Ходять до школи.
3: І все таке. Ну, але в будь-якому разі висновок такий, що більша щільність котів в країні, тим щасливіше її жителі.
2: Прошу дуже, далі про котів. А ви знаєте, де є неймовірні смаколики для котів, які вони так люблять? Спеціальні консерви. Друзі, звичайно, що у ветмаркеті. Саме там ви можете придбати смаколики, які забажаєте. Є сухий корм, є корм такий, як мовити, консерв. Як це називається, Лодко? Ти нас, це якщо не сухий корм.
3: Консерви, так.
2: Консерви, так. Вогкий корм.
3: Я скажу, наш водій, щойно звідти, заходжу в кухню, пакує корм для наших котів за знижками куплений.
2: Так, тому що зараз у ветмаркеті знижка на все 15%, а на одяг для ваших пухнастиків знижка 20%. Там є все, що треба для щасливого життя ваших тваринок і пташок. Так що вперед туди, так само там є різноманітні лежанки, нашийники, намордники. Ось такий просто асортимент одягу вражає. Тому вперед туди. Ну і так само, якщо треба, різноманітні клітки для птахів. Ну і це все з гуртовими цінами. І ще раз нагадую, зараз на все у ветмаркеті знижка 15%. Ось така жовтнева пропозиція. Заїжджайте туди. Ветмаркет зона 238. Це є кільце з Луганською. Там є парковка, зручно запаркуватися. Ну, якщо будете разом з вашими улюбленцями, то на них чекають ще й ласощі. Тому заїжджайте. Ветмаркет зона 238. Це була реклама.

0: Як так, сьогодні з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля». Як він сам зізнався, уночі це є хіт номер один у його виконанні. Він вирішив, знаєте, ну триматися тої хвилі, такої баладної.
1: Ми так розуміємо, що Ярік любить альтернативну історію, бо сьогодні презентує пісню «Якби не було тебе».
2: Що це за фамільярність така? Як?
1: Я перепрошую, пан Ярослав. Перепрошую.
2: Пан Ярослав записав пісню «Якби не було тебе». І от як ця пісня звучить, ми з вами зможемо з'ясувати буквально за хвилинку в ефірі радіо «Львівська».

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Реклама.
6: Солухи, це вода для тебе.
7: Мінеральна вода Солуки представляє
8: прем'єра на львівській хвилі.
9: Перший раз.

0: О-о-о, як так, якби не було тебе, прем'єра на львівських хвилях.
1: Як вовк вив.
0: Тому що не випив кави.
1: Якби не було тебе, я би прокидався десь приблизно під закінчення ранкового шоу і всі 4 години мичав би, як ото жойно вовокав.
2: Як це? Дорогий щоденник, а це дорога кава?
1: Як так, так пишу я, кажу я своїй каві, а це, звичайно, кава Галка, яка допомагає розклепати очі і мені, і моїм напарникам, і тут здухмянює нам кожен ранок цю нашу прекрасну студію. Хочете мати гарний, бадьорий ранок, хочете насолодитися повним смаком справжньої доброї кави, звичайно ж, звертайтеся до кави Галка. Якщо не знаєте, яку собі підібрати, бо вони ж просто є різні, кожна країна має свою, і кожна кава має свій нюанс. І смаковий, і ароматичний, та з кислинкою, та з гірчинкою, та м'яка, та вустріша, та краще прокидає, та дуже лагідно тебе будить. Ну, обрати вам допоможуть наші партнери. Це фірмовий заклад «Галка» на Ковжуна 4. Заходьте, заїжджайте і підбирайте собі ідеальний для себе напій. Кава «Галка» – то була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
5: Ніч над Карпатами.
6: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarca.ua.
7: Живий звук.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти знаєш, ми...
9: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики.
10: Я знаю в тобі кожну
9: лише хіти та

0: січня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
2: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
1: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: 297-307 наш номер телефону, оператив 097 набирайте. І прошу дуже, знайте чогось 5 і забирайте у нас львівський круасан.
3: Від нашого партнера, від львівських круасанів, тому, будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки.
2: Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
3: А ви все зрозуміли, що треба робити?
2: Треба ближче мікрофон, телефон до себе, по-перше, так? І треба надати чогось 5.
3: Не те, щоб вгадати, а треба назвати 5 речей, які стосуються однієї теми за 10 секунд.
5: Теми я вам зараз задам. Дивіться, сьогодні маємо Міжнародний день повітряної кулі. А що повітряна куля, може для когось ця новина, є символом львівської хвилі і є навіть у нашому логотипі, то, власне, поєднуючи слово новина і повітряна куля і львівська хвиля, прошу за 10 секунд назвати нам імена 5 працівниць, представниць служби новин радіо «Львівська хвиля».
4: Галинка Лєрник.
2: Прекрасно.
4: Лодко.
3: А скільки
5: Лодко Луджишин представниця?
3: Скільки Галинка Лєрник вже не працює?
5: Але бачиш,
2: 7 років
5: як пам'ять лишається надовго.
2: Доброго ранку.
5: Послід.
6: Доброго ранку.
5: Дивіться, крім усього, сьогодні ще маємо Міжнародний день бавовни. Для вас питання буде значно простіше. Назвіть нам за 10 секунд 5 натуральних тканин.
6: Льон. Перепрошую.
5: Ну, а як? А вовна, а шовк, а бавовна, а бамбук.
2: Доброго ранку. Алло. Хто хоче отримати круасан? Львівських круасанів. Алло.
7: Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
5: Доброго ранку. Дивіться, сьогодні маємо таку акцію «День до школи на пішки або на велосипеді». В мене цілий рік така акція була, і то всі 11 років, але то тако зараз все змінилося, і нині такий день, коли треба дитину в школу вести пішки або щоб на ровері їхала. То, будь ласка, за 10 секунд назвіть, що школу, що тільки в школу, назвіть нам за 10 секунд 5 видів навчальних закладів.
7: Університет, інститут, школа, технікум, училище, дитячий садочок теж піде.
5: Піде, піде. Не кладіть трубочку, забирайте в нас круасан. А ми думали, ви підете по тих модних гімназія,
3: ліцей
5: і так далі. Але це так теж можна, так теж можна. Забирайте у нас смачнющий круасан від львівських круасанів.
3: Можна піти по модних круасанах, власне, від нашого партнера, від львівських круасанів. В жовтні дуже є класна новинка. Гриль-сендвіч. Це французький круасан. Зустрівся, так би мовити, з грилем. Це дуже смачно, тому, будь ласка, спробуйте цей круасан. Ви собі можете обрати балик із сиром, можете собі обрати тунець із сиром, можете собі обрати і курку з сиром, а до 12-ї фільтр кава або американо без молока в подарунок до 12-ї години разом з цим гриль-круасаном.
5: Як відбувалася зустріч круасана з грилем, ми вам розказувати не будемо, то таки не до ефіру історія, але наслідки цієї зустрічі просто чудові і радимо вам їх скуштувати.
2: Шукайте найближчу пекарню «Львівські круасани» до вас.
1: Львівські!

0: C'est comme si, c'est comme ça, шалалалала.
1: 10:40, це радіо Львівська хвиля.
2: Львівського студента засудили за фейкові розіграші у TikTok. Під час прямих ефірів хлопець переконував глядачів переказувати кошти для подвоєння виграшу.
1: Кожен другий хворий із остудою – це дитина. За тиждень в Україні майже 99 тисяч осіб підхопили ГРВІ.
2: Ветеранів, військовослужбовців і їхні родини запрошують на показовий захід із кінологами. Виступ спеціально тренованих собак відбудеться у парку 700-річчя Львова вже у неділю.
1: Про це їм тільки докладніше, Ірина Шубінець, в наших акцентах рівно об 11-й.
3: Сервіс.
4: Вітання спортивним вболівальникам на радіо Львівська хвиля. Партнер програми компанія FECO. Випуску перемоги іспанців і англійців. Нині матч юнаків Карпат. Поєдинки УПЛ о першій дня. Далі про це та інше детальніше.
3: Спорт сервіс.
4: Напередодні відбулися ще 10 матчів четвертого туру групового етапу футбольної ліги націй. Зокрема, два з них в елітному дивізіоні. Хорвати на власному полі з рахунком 1-2 поступились іспанцям. На гол Івана Перішіча Фурія Роха відповіла дублем Мікеля Меріно. Англійці вдома розгромили чехів 3-0. Два забиті м'ячі в активі Гаррі Кейна, автогол у пасиві Владіміра Цоуфала. Наступні поєдинки пройдуть у середині листопада. Збірна України 14-го в Белфасті зіграє з північними ірландцями, а 17-го в Кошице прийматиме грузинів.
3: Спорт сервіс.
4: Напередодні в Бартатові домашнім матчем юнак Львівського руху з однолітками із Запорізького Металурга стартувала програма 9-го календарного туру Національної ліги Ю-19. В підсумку жовто-чорні розгромили козаків із рахунком 6-1. Дублем відзначився 17-річний нападник Олександр Гоч. 5 поєдинків пройдуть сьогодні, зокрема львівські Карпати о 12-й годині на стадіоні «Скіф» у нашому місті розпочнуть зустріч із житомирським Поліссям. Наразі підопічні Романа Вергуна посідають третю сходинку в турнірній таблиці, маючи 15 очок.
3: Спорт сервіс.
4: Програма виходить за підтримки компанії FECO. Тим часом українська прем'єр-ліга офіційно заявила про перенесення початку більшості календарних матчів 8-го туру чемпіонату України на 13-ту годину. Це не стосується лише п'ятничної зустрічі в Рівному між місцевим Вересом і Донецьким Шахтарем і недільного домашнього поєдинку Чернівецької Буковини проти Житомирського Полісся. Це пов'язано з регулярними повітряними тривогами. Львівські Карпати зіграють на виїзді з київським «Динамо» найближчої неділі 11 жовтня.
3: Спорт сервіс.
4: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», системи охолодження та нагріву від «Бош», геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів. То була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
3: Спорт

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.

0: серця. І все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
5: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
8: Тому що в тебе має бути кінь.
7: Улюблені хіти.
8: Легковажно.
7: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
9: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
10: А сьогодні твій святковий день.
9: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
11: Реклама.

0: 10:55, це радіо «Львівська хвиля».
1: Що ж, товариство, будемо помалесеньку з вами прощатися. Ну, але ще перед тим кілька рекламних слів. Традиційно нагадаємо вам про нашого партнера, про каву «Галка». Якщо ви хочете прокидатися легко, якщо ви хочете прокидатися духмяно, я би так сказав, то, будь ласка, пам'ятайте про те, що для цього існує наш партнер, для цього існує кава «Галка», яку ви собі можете придбати в будь-якому магазині нашого міста. Якщо ви хочете спеціалізований заклад, то пам'ятайте про те, що він також існує. Існує він на Павла Ковжуна, 4, в самісінькому центрі нашого міста. Туди ви можете прийти, розказати про свої потреби, і спеціалісти, власне, підберуть каву саме під вас. Тому, будь ласка, заходьте. Ще раз вам нагадую адресу: Ковжуна, 4, кава «Галка». То була реклама.
0: Це був Назар Гнаті, Андрій Великий, Володко Лучишин. Завтра о 7:00 знову почуємося.

0: Львові минає 11 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 07 07.
2: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Львівського студента засудили за фейкові розіграші у TikTok. Майже 99 тисяч осіб підхопили ГРВІ за тиждень в Україні. Ветеранів та військових запрошують на кінологічний захід. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. TikTok – шахрайство. Львівського студента засудили за фейкові розіграші у соцмережах. Під час прямих ефірів хлопець проводив вікторини із нібито грошовими призами. Глядачів переконував переказати власні кошти начебто для подвоєння виграшу. Одна із потерпілих таким чином втратила 6 тисяч гривень. У суді студент повністю визнав провину, повернув жінці гроші. Суд призначив йому 4 роки ув'язнення, але звільнив від покарання із 3-річним іспитовим строком.
4: Акценти.
5: Операція «Вівальді» триває. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади захопили штаби та командні пункти російських військ на Харківщині. Через руйнування системи оборони Росії значна кількість ворожих військових, зокрема тилових, потрапили у полон. Про це розповів речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін.
6: Їх складно брати в полон, бо вони думають, що будуть путкатівні, що українці будуть знущатися, таке інше. Але все ж таки це стало потихеньку відходити, і вони менше в це вірять, особливо через там нашу тактику ураження логістики, коли особливо не було їди і води, оця пропаганда відходить назад, і вони краще здаються в полон.
5: Окрім того, змінилася поведінка російських військових. Рік тому частіше траплялися випадки самознищення із допомогою гранат. Нині такі випадки теж є, але їх стало менше.
4: Акценти.
5: Захистіть себе. Кожен другий хворий із застудою – це дитина. За тиждень в Україні майже 99 тисяч осіб підхопили ГРВІ. Грипу у нас ще немає, але зазвичай перші випадки фіксують у другій половині жовтня. Медики радять щепитися, щоб вберегтися від важкого перебігу недуги. Відслідковуйте із своїм сімейним лікарем, коли саме з'являться вакцини. Які це препарати, розповіла сімейний лікар Ірина Землячик.
7: Цей сезон буде спостерігатися епідемія грипу. Найперше треба продумати про дві вакцини. Це є або GCF або ваксігрип. Їх роблять щосезону. Кожного року треба поновлювати ці вакцинки. Бажано робити як і малечі, так і дорослим.
5: Нагадаю, також можна вберегтися від отиту, пневмонії та гайморито, які є ускладненнями застуди. Від цих недуг теж можна вакцинуватися.
4: Акценти.
5: Податкові успіхи. 73 громади Львівщини збільшили податкові збори у порівнянні із минулим роком. Майже всі території, окрім Моршинської, повністю виконали бюджетні плани. Про це повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький. Загальний показник по області перевищив норму і склав 102%. Найменші показники зафіксували у Підкам'янській, Біберській та Бродівській громадах.
4: Акценти.
5: Чотирилапі помічники, ветеранів, військовослужбовців і їхні родини запрошують на показовий захід із кінологами. Виступ спеціально тренованих собак відбудеться у парку 700-річчя Львова вже у неділю. Продемонструють виконання команд, проходження смуги перешкод, трюки та інші елементи підготовки службових чотирилапих. Участь візьмуть бельгійські вівчарки. Розпочнеться подія об 11:00. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
4: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Сьогодні очікуємо до 22 градусів тепла без істотних опадів. Завтра вже не очікуємо ніякого дощку навіть ближче до вечора. Ну, принаймні, попередні

0: сьогодні, так кажуть нам синоптики, від 20 до 25 градусів спекоти. Ну і в п'ятницю відчутно прохолодніше. Від 12 до 17 всього лиш, і вранці особливо буде багато дощку. В день вже так без істотних опадів. Попереднього суботу теж не обіцяють дощку і до 18 градусів тепла. Зараз у центрі нашого міста вже плюс 17.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Розпочинається шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля» в студії. На усі 4 години залишаюся я із вами. Мене звуть Василина Арде, тож нумо, як каже Монатік, знайомитися і проводити гарний час.

0: Рубрика «Топ».
1: Бразилієць Жуан Мариньо Нето, якого визнано найстарішим живим чоловіком у світі, сьогодні відзначає свій 114-й день народження. З цієї нагоди він обмінявся привітаннями із ще одним найстарішим, але не настільки, чоловіком у світі. Йому 113 років, він австралієць і звуть його Кен Віксон. Він є другий найстаріший чоловік у світі, відповідно першим є бразилієць. Чоловіки народилися з різницею рівно в один рік і привітали один одного власноруч зробленими плакатами. Вікс живе у штаті Новий Південний Уельс і цього дня також святкує свій день народження. Експерт організації Longest Quest Бен Майерс назвав досягнення Мариньо Нето особливо рідкісним. За його словами, чоловікам статистично складніше дожити до 114 років, ніж жінкам, наприклад, до 117 років. У чому секрет його такої довготривалості, бажання жити довго і вічно? Як зізнається сам бразилієць, йому просто цікаво жити. І йому є чим зайнятися ще у свої 114 років. Він щоранку читає новини або просить, аби хтось із рідних йому прочитав, тому що все, що відбувається довкола нього, йому все ще цікаво знати.

0: Рубрика «Інша музика». Пісні твого серця.
1: Ми звикли в іншій музиці разом із вами слухати щось таке новеньке, звісно, щось таке, як би назвала, альтернативне хтось, а я просто назву не схоже на середньостатистичну музику, яку ви чуєте щоденно на радіо «Львівська хвиля» та і на будь-яких інших радіостанціях, але насправді, що ви слухаєте будь-які інші радіостанції, для чого ви це робите? Слухати радіо «Львівська хвиля»? Тут є рубрика «Інша музика», де ви можете навіть надсилати мені різноманітні треки, які ви не чули ще в ефірі радіо «Львівська хвиля», дуже хочете послухати, і ми разом із вами будемо прем'єрити їх у рубриці «Інша музика». Від того і назва «Інша музика». Так от, сьогодні не нова пісня, вона святкує своє 20-річчя. Пісня, яка була написана авторкою спочатку для колективу The Pussycat Dolls. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей колектив, але вона їм не сподобалася. І дівчина, яка зветься Джо-Джо, і понині вона так зветься, вона працює на великій сцені. Щоправда, так подозмінилася. Я її пам'ятаю, що я такою блондинкою, а вже вона така доросла, їй 35 років. Вона розпочинала все з талант-шоу, але вирішила не тільки писати пісень, зокрема, і для колективу The Pussycat Dolls, а спробувати виконати ту пісню, яку фактично дівчата із команди забракували. Too Little Too Late – пісня, яка звучить або звучала свого часу в багатьох романтичних або драматичних фільмах. Too Little Too Late – пісня, яка довший час трималася на верхніх сходинках Billboard Hot 100. Словом, пісня, яка подарувала Джо-Джо першу велику популярність. Почуємо її одразу по рекламі.
2: Реклама.
3: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
5: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
6: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
7: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
8: Так, у Lutsic Aesthetic Medical Center Forlet – запатентована японська косметика для інтенсивного догляду за шкірою.
7: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
8: Lutsic Aesthetic Medical Center. Чекаємо на Хімічній, 4.
9: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: business.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Все одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Соціальна реклама.
6: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
5: Соціальна реклама.
7: Реклама?

0: Львівська хвиля.
1: На правах реклами я нагадую вам про смачну і корисну мінеральну водичку Солуки. Солуки – це вода для тебе. Солуки буває газованою, негазованою, сильною, слабогазованою або ж лікувальною. Смачна і корисна водичка для вашого споживання і для вашого смакування цього дня. Солуки купуйте близенько і не майте ніяких проблем. А ліпше купуйте палетом. Тоді вже точно не буде у вас ситуації, коли не буде води в хаті. Солуки – це вода для тебе, ще раз нагадую. Тож поспішайте до близенької. То була реклама.

0: Аперитив.
1: Оце так історія, яку ми точно побачимо колись на Нетфліксі. Засуджена до смертної кари Крістіна Пайк прийшла до тями після 2 доз невдалої смертельної ін'єкції. Сталося це у Теннессі, де 30 вересня влада намагалася виконати смертний вирок щодо 50-річної Пайк. Їй двічі вводили речовину, однак процедура не призвела до смерті. Після цього жінку доправили до лікарні, де вона тривалий час перебувала у критичному стані. За цим слідкувала вся Америка. І, звісно, проводили внутрішнє розслідування, як так взагалі могло статися, що двічі вводили цю смертельну ін'єкцію і двічі вона виживала. Адвокати повідомили, що Пайк залишалася під медичним наглядом, а її подальший прогноз поки був невідомий. За її словами, відновлення може бути дуже тривалим, а після того, як вона нарешті прийшла до тями. Нагадаю, що якщо вони слідкували за цією історією, то Крістін Пайк засудили за вбивство 19-річної Колін Слемер ще у 1995 році. Вона не заперечувала своєї причетності до злочину. Згодом їй діагностували біполярний розлад і посттравматичний стресовий розлад, але поміж тим вона все-таки мала отримати своє покарання у вигляді смертної кари. Тепер вже ж говорять, що цей смертний вирок змінили на довічне ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Адвокати вже назвали те, що сталося під час виконання вироку, жорстокою процедурою і, звісно, що наполягають, щоб взагалі у Теннессі скасували смертну кару як таку.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
0: З Вірою Пузенко.
2: Її називають білим золотом. Вона годує понад 100 мільйонів людей у світі. Бавовна. Українці знають два значення цього слова. Але сьогодні про одну з найважливіших культур на планеті Земля. Всесвітній день бавовни відзначають щороку у жовтні. Ідея такого дня виникла у 2019 році з ініціативи африканських країн, що виробляють бавовну. Їх підтримала Організація Об'єднаних Націй. І відтоді день став глобальним символом не лише для аграріїв, але й для всієї текстильної промисловості. Бавовна супроводжує людство понад 7 тисяч років. Спочатку вона була матеріалом тільки для королів. Львівських шат, ну а згодом натільних сорочок простолюдинів. Але завжди ототожнювалась з чистотою, з теплом і з добробутом. Вона буквально змінила економіку світу. Промислова революція у 18 столітті почалася саме з бавовняних фабрик, які зробили можливим масове виробництво одягу. Зараз бавовна годує понад 100 мільйонів людей у світі. Є рекорди, пов'язані з бавовною. Найбільший у світі бавовняний килим був витканий в Ірані. Він важив понад 40 тонн. Прикраш мечеть. А в США існує бавовняне поле, яке видно навіть з космосу. Настільки величезні плантації у штаті Техас. Бавовна унікальна тим, що кожна частина рослини має користь. З волокон роблять тканину, насіння дає олію, а залишки використовують у корм або як добриво. Це одна з найекологічніших культур, яка продовжує змінювати світ. Ну а ще світ змінює бавовна, яку створюють українці на території наших злих сусідів. Ви пригадуєте, звідки пішли оці меми про бавовну у москалів? Весною 2022 року, коли в російському Брянську прогреміли вибухи і українські ресурси підхопили цю новину, перекладач помилково сплутав російські омографи «хлопок», тобто вибух, і «хлопок» – «бавовна». Відтоді «бавовна» для українців означає вибухи на території окупантів. Гарне слово. Бавовна точно змінює світ. Партнер проекту
0: –
2: екобаза «Вайт Хорват». Куди поїхати на вихідні? Якщо ви ставите собі це запитання, маю відповідь. У Вайт-Хорват. Бо недалеко від Львова, бо дуже красива територія, бо завжди класно, незалежно від погоди. Чи падатиме дощ, чи буде сонячно, у Вайт-Хорват точно знайдете чим зайнятися. Тут є чани, тут можна ловити рибу, альтанки над озерами, дерев'яні будиночки, в будинку дуже комфортно, мангали біля будиночків, тераса. Хочете порибалити, відпочити, поніжитися в чані, обирайте Вайт-Хорват. Ви відчуєте себе ніби серед Карпат. Гугліть і бронюйте.
0: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: впасть. Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага. І платити за неї до пенсії?
2: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав. Виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Ніч над Карпатами.
5: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
6: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
7: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
8: Ти знаєш, ми...
9: Львів.

0: жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
2: Бабцю, то ж ваші діти.
1: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
3: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
6: Сей одразу. Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо, і дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
6: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
7: Реклама.

Код 11:55, назва в ефірі Радіо Львівська хвиля. І ще одну назву я вам кажу вже зараз. Солуки. Солуки – це вода для тебе. Ви пийте смачної мінеральної водички Солуки і буде вам щастя. Солуки буває газована, негазована, сильно, слабо газована, або ж лікувальна. Шукайте у найближчому близенько до вас. І буде не тільки щастя вам, але й смачно. Солуки – і то була рекламна інформація. Далі – Джастін Тімберлейк.

0: бездоганного вигляду. 068 500 07 07.
1: Реклама. Інформаційна програма «Акценти».
2: Водії просять оминати площу Петрушевича, її ремонтуватимуть. Батьків закликають стежити за онлайн-знайомствами дітей. Львів'ян запрошують на триденний вишкіл для цивільних. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. На площі Петрушевича ремонт. Сьогодні там розпочали підготовчі роботи, а вже завтра будуть основні. Вирізатимуть старий асфальт та лататимуть ями. Під час ремонту залучатимуть також великогабаритну техніку, тож водіїв просять упродовж 2 днів не паркуватися на ділянці навпроти Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. Зважайте і на те, що на площі Петрушевича можливі ситуативні затори.
1: Акценти.
2: Зведення Генштабу. Понад 200 боєзіткнень зафіксували на фронті упродовж доби. 13 атак відбили ЗСУ на Гуляйпільському відтинку. На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 27 атак, на Костянтинівському – 14. Що відбувається на Харківщині, розповів речник 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов.
3: У нас майже немає штурмів і в основному працює тільки ворожа артилерія, ворожі FPV-дрони. Це війна, техніка, яка висить в повітрі, і операторів, які якомога швидше і якомога уважніше відпрацьовують бойові задачі. Виглядає це однаково, на жаль, з обох боків. Знайти, відслідкувати, знищити.
2: На усіх відтинках фронту росіяни постійно скидають каби та запускають дрони.
1: Акценти.
2: Кібербезпека. Батьків закликають стежити за онлайн-знайомствами дітей та підлітків. Через війну та стрес неповнолітні часто шукають підтримку у соцмережах. Цим користуються зловмисники, які видурюють гроші, особисті дані, вербують дітей, розповів керівник психологічної служби МВС України Андрій Костюк.
4: Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною.
2: Розповідайте більше про безпеку в інтернеті, просіть дітей розказувати про такі ситуації.
1: Акценти.
2: Надзвичайну пожежну небезпеку оголосили сьогодні на Львівщині. Синоптики прогнозують найвищий 5-й рівень небезпеки. Через суху осінню погоду та відсутність дощів трава і листя можуть спалахнути від найменшої іскри. Рятувальники просять людей бути обачними та категорично не палити суху траву чи сміття на відкритому повітрі.
1: Акценти.
2: Школа рекрута львів'ян запрошують на триденний вишкіл для цивільних. Навчатимуть, як працювати зі зброєю, надавати медичну допомогу, планувати бій та діяти у малих групах. Заняття у польових умовах за межами Львова із 9 до 11 жовтня. Участь для людей від 18 років, проживання, харчування та трансфер забезпечують організатори. Із собою потрібно мати спальник, каремат та зручний одяг. Реєстрація обов'язкова у соцмережах «Хартія Хабу». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
1: Акценти.
0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Сьогодні очікуємо до 22 градусів тепла, без істотних опадів. Завтра дощку теж не пророкують і максимально багато тепла буде саме у четвер, себто завтра, 25 градусів. А вже у п'ятницю від 12 до 17 зі знаком плюс, вночі та вранці дощ, вдень поки що без істотних опадів. Зараз у центрі нашого міста кажуть синоптики, що вже плюс 19.
6: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». У цій годині не забудьте, будь ласка, про забавку. 12:30. Любителі кіно і не тільки. А розпочинаємо із хаса.

0: Тесьйон. Обираємо для вас найсмачніше.
1: Класне відео вийшло на каналі «Це ніхто не буде дивитися». Коротесеньке про мову міжнаціонального порозуміння, російська як інструмент комунікації із іноземцями. Ема Антонюк, впливовиця, дівчина, яка дуже багато років пропрацювала, зокрема, і в журналістиці, наводить приклад на початку цього відео розмови Андрія Данилко із українським журналістом. І ця розмова ведеться російською мовою. Якщо пригадуєте, Андрій Данилко тоді розповідав, що якби не російська мова, якби вони із Лаймою Вайкуле взагалі порозумілися. Він не знає латвійської мови, вона не знає української мови. От у них є, дякувати Богу, російська, їхня спільна, якою вони поспілкувалися. Натомість Емма Антонюк наводить цікаві аргументи, чому взагалі так склалося, що у наших головах російська стала тією мовою, яка, ну, фактично друга мова, яку ми, ну, знаємо, хочемо ми цього чи не хочемо, і те саме відбувається, зокрема, у Латвії, чи Литві, чи Естонії. А чому, наприклад, під час спілкування з іноземцями, які не знають української мови, але знають російську, нам так легко перейти на російську, але ми не можемо, наприклад, зробити перехід на англійську мову, чи спілкуватися через Google перекладач, чи інші можливі методи комунікації для того, аби уникнути спілкування російською мовою. До чого це? І як так сталося, що два колись колонізованих народи, два народи, яких постійно намагаються підтисати під себе Російська імперія, почали в один момент думати, що російська – це теж їхня мова, якою вони можуть послуговуватися. І що важливо, це відео, за словами Емми Антонюк, не покликане для того, аби закенселити Андрія Данилка. Ні, вона наводить, знову ж таки, приклади його активної благодійної діяльності, зокрема продажу елітного авто для того, аби допомогти певному підрозділу. Це факт, і про це знають ті, хто цікавляться, зокрема, біографія Андрія Данилка. Але поміж тим, ну, таких же ж випадків є багато, особливо, якщо виїжджати за кордон, слухати російську мову і думати, ну, а як взагалі вести комунікацію з цими людьми. Так от, можливо, це відео вам допоможе. На каналі «Це ніхто не буде».

Як так? Зробив трошки паузу на писанні треків і знову нова робота. Як би не було тебе, знову романтична, знову присвята, кохання, від як така. А як воно може бути по-іншому? Молодий, закоханий, щасливий, активний і прогресивний у своїй творчості. По рекламі

0: впасть. Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Підлогу від слідів відмила. В десяток кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
3: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
4: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі!

0: Добре, коли ваш BMW завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини BMW. Запишіть ваш BMW на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
1: Прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн. Варто чи
2: ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах. Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.

завітати до Центру естетичної медицини Тетяни Луцик. У цьому центрі потребуються про вашу шкіру, зроблять якісну діагностику шкіри на апараті PhotoFinder, зрозуміють, від чого, до прикладу, у вас вугрова висипка з'явилася ні з того, ні з цього, і допоможуть вам вирішити цю проблему, як мінімум, а як максимум ще запропонують професійні доглядові процедури. Однією з них може бути карбокситерапія. На японській косметиці Forlet я вже дуже мрію про цю косметологічну процедуру, тому що вона працює на клітинному рівні, забезпечує глибоке зволоження у час, коли вже трохи прохолода вранці, ввечері, шкіра відчутно сухіша, і, можливо, ще менше водички почали пити. Теж може бути такий ефект, тому треба потурбуватися про зволоження шкіри, для того, щоб потім вона не лущилася, десь не з'являлося якесь подразнення. Завітайте до Центру естетичної медицини Тетяни Луцик. Адреса незмінна. Хімічна, 4. Деталі за телефоном 073 435 11 21. І то була реклама.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Реклама.
2: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: Одразу скажу, буде дуже легко тому або ті, хто слухав цю забавку вчора. Ну, а сьогодні я буду знову загадувати фільм і знову дарувати вам подарунки від львівської мануфактури мила. Натуральної косметики, у яку ви точно закохаєтеся із першого дотику, яка і живить, і зволожує, і тонізує шкіру, і виводить зайву рідину із вашого тіла, якщо мова йде про скраб-масочки від львівської мануфактури мила. А які у них неймовірні вмивалочки для обличчя, зокрема із вівсянкою, яка так очищає шкіру вашого обличчя, що воно аж, знаєте, має такий ефект, що начебто взагалі жодної мікробки, жодної бактерії не залишилося, і хочеться після того нанести, можливо, олійку із вітамінками від львівської мануфактури мила, або сироватку, або базову основу під макіяж. Будь ласка, шукайте все це в львівській мануфактурі мила за адресами братів Рогатинців 30 або ж Вікторія Гарденс на першому поверсі. Більше інформації про їхні продукти ви знайдете на сайті lvivselfmanufacture.com. То була рекламна інформація. Ну, а зараз пакуночок ароматного щастя може бути вашим, якщо ви зателефонуєте 097-297-307 і спробуйте відгадати, яке ж кіно я загадала із трьох підказочок. Добрий день вам! Алло!
2: Добрий день!
1: Добрий день. Одна маленька помилка може перетворити звичайний робочий день на боротьбу за життя.
2: Ага, це американське. Ну, я вчора не слухав, тому не знаю.
1: Ага, ви вчора не слухали. Дивіться, це щось американське, це щось супершвидке. У всіх сенсах у цьому фільмі. І це щось про... Знаєте, про навіть час, який працює проти героїв. Кожна хвилина наближає момент, коли наслідки можуть бути катастрофічними для цілого міста, до якого мчить цей некерований об'єкт.
2: Армагеддон?
1: Ні-ні, не Армагеддон. 097-297-307. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Двоє людей прийшли собі на свою роботу, причому у них перша якби спільна колаборація на цій роботі. Вони спочатку просто її виконують, знайомляться між собою, аж раптом опиняються у самісінькому центрі небезпечної ситуації.
3: Фільм
1: «Некерований поїзд». Некерований просто. Некерований або unstoppable, а чому би мало бути легко сьогодні вам, як це сталося? Тому що і в вчорашньому фільмі «Дежавю», і в сьогоднішньому «Некерований» грає хто?
3: Не знаю.
1: Нічого страшного. Грає Дензель Вашингтон. І вчорашній фільм «Дежавю», і сьогоднішній «Некерований» є зрежисований молодшим братом Рідлі Скотта, Тоні Скоттом. Очевидно, у нього, як і у Роберта Земекіса, який знімав «Форест Гамп», «Вигнанець», у нього улюблений актор Том Хенкс, а у Тоні Скотта, очевидно, Дензель Вашингтон. Я дивлюся, що там ще декілька фільмів є, у яких він зіграв. Мені подобається швидкість цього фільму, бо, власне, мова йде про некерований потяг, з якого чомусь взагалі вирішив вийти машиніст, поправити колію, ну і все, і потяг набрав швидкості і помчав. Помчав так, що ну там була ціла спецоперація для того, аби його зупинити. І насправді сценарій базується на реальному випадку товарного потяга, який так мчав із небезпечними хімікатами понад 2 години без всякого контролю, без керування в Огайо. Тому, якщо вам цікаво, дуже динамічне кіно «Некерований», то подивіться.
4: Іноді падаю вниз, коли темно навкруги, сумніви крутять в душі.

0: Львівська хвиля. Українці та українські винаходи. Рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
1: Йому так подобалося ім'я Ігор, що він вирішив сам себе цим іменем назвати. Ігор Ігоренко. Саме так відомий український поет підписував свої перші твори. А ми його знаємо як Богдан Ігор Антонич. Народився в жовтні 1909 року на Лемківщині в родині священика. Зараз ці землі належать Польщі. Справжнє прізвище батька було Кіт, але родина змінила його на Антонич перед народженням Богдана, їхнього єдиного сина. Початкову освіту майбутній поет здобував приватно. Потім вступив до гімназії, де був одним з найкращих учнів. Богдан дуже багато читав. Він грав на скрипці, малював, але найбільше любив писати. Літературною працею заробляв на життя. У Львові Богдана знали ще зі студентських часів. Закінчив Антонич філософський факультет Львівського університету. Був активним громадським діячем. Перший свій вірш поет опублікував у 1931 році в пластовому журналі «Вогні». Розміщував поезії переважно в періодичних виданнях. Знаходив час на працю і в інших жанрах, і на публіцистику. Але за його життя світ побачила лише одна збірка віршів. До власного весілля Богдан Ігор Антонич не дожив кілька місяців. Він помер після операції з видалення апендициту. Йому було лише 28 років. Згодом вийде ще дві збірки віршів Богдана Ігоря Антонича. Але його творчість довгий час була під забороною, тож відомим український поет став лише в 60-х роках минулого століття. Український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець Богдан Ігор Антонич належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту –
0: реклама.
1: Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Любите комфорт. Любите, щоб все було новесеньке. Любите, щоб повітря добре кондиціонувалося. Любите відчувати себе класно під час тренування. Обирайте «Три стихії» для ваших тренувань, тому що все перелічне вище там є. Мені подобається зала для тренувань у «Три стихії» у зимній воді, а ще є «Три стихії» на Південному, Щерецька 36. Там теж класна зала для тренувань і величезна перевага, що тут новенькі тренажери, їх багато, різних, але найбільше оце чистота і повітря. Ви точно під час тренувань почуватиметеся комфортно. Кардіотренування, силові тренування з професійними тренерами в групі, індивідуально. Класно, що абонемент можна придбати разовий, на місяць, на 3 місяці, на рік. Як вам зручно? Спробуйте тренуватися у трьох стихіях. Вам точно сподобається. А хочете долучитися до команди тренерів? Приходьте у «Три стихії». Там є для вас вакансія.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: пасті.
1: О, дивись, яка курка.
2: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
3: Куріяр. Курка з характером.
4: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
5: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути тільки
6: улюблені хіти.
7: Легко, важко.
6: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
8: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.ua».
9: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
10: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
11: А сьогодні твій святковий день.
10: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
12: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
13: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
12: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
14: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
15: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
16: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
17: Сей
16: одразу, 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
18: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
19: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
20: Реклама.

12:52 до завершення у цій годині. Нагадую вам про Луцик Естетик Медикал Центр, клініка, яка допоможе вам повернути комфорт і впевненість у вашому інтимному житті. Тож пам'ятайте, що вони працюють на найсучаснішому німецькому лазері Dermablade зі спеціальною інтимною насадкою Juliet, яка швидко вирішує будь-які проблеми після пологів або допомагає скоригувати вікові зміни інтимного характеру. Хімічна 4. А саме за цією адресою шукайте нашого партнера Luzic Aesthetic Medical Center і записуйтеся 073 435 11 21. І то була реклама.

0: У Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних

0: рятувальні роботи. Цей комбінований терористичний удар по українських містах вбив 12 людей. Ще понад 40 цивільних поранені. У Прилуках рятувальники та поліцейські шукають людей під завалами багатоповерхівки. Під атакою був також Кременчук. На Полтавщині продовжує представниця рятувальників Світлана Рибалко.
1: Відомо зараз уже про 8 травмованих людей і 2 загиблих людей. Одна людина, жінка, померла в кареті швидкої допомоги. Чоловіка знайшли під завалами. Рятувальники ще працюють, звісно, на місці. І також працюють всі відповідні служби міста.
0: У Кременчуці та Прилуках розгортають мобільні сервісні центри МВС. Громадяни можуть безкоштовно відновити втрачені документи.
2: Акценти.
0: Екобраконьєри ДБР береться за розслідування незаконних вирубок лісів в Україні. Розпочали спецоперацію «Зелений щит». Обіцяють викривати корупційні схеми та розкрадання деревини. Зловмисникам світить відповідальність за кримінал. Так силовики сподіваються повернути державі втрати та прикрити незаконні схеми. Нагадаю, лише 76 мільйонів гривень збитків за незаконну вирубку дерев є на Львівщині. Зафіксували випадки біля Карпат, у Нагуєвицькому, Трускавецькому, Бориславському та інших лісництвах.
2: Акценти.
0: Медичний прорив. Сучасний реабілітаційний центр створять у Львові. Він буде на вулиці Юрія Руфа на базі університетської лікарні імені Данила Галицького, повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький. Там зроблять реконструкцію будівлі колишнього офтальмологічного відділення. Мають добудувати іще 2 поверхи. У новому закладі лікуватимуть важкі травми, поранення і інсульти. Також робитимуть протезування. Одночасно проходити відновлення зможуть 500 пацієнтів.
2: Акценти.
0: Вакансія для фахівця. Стрийська районна держадміністрація шукає головного спеціаліста відділу управління персоналу. Кандидатам потрібна вища освіта та вільне володіння українською мовою. Податися можуть повнолітні громадяни України, які не мають законодавчих обмежень для роботи на державній службі. Детальну інформацію можна отримати у Стрийській РДА. Резюме надсилайте на електронну адресу адміністрації.
2: Акценти.
0: Трейл у Стільську. Забіг львівським опіллям вперше проведуть вже у цю суботу. Старт і фініш облаштують у центрі відновлення та відпочинку «Справжні». Окрім спортивної складової, буде і розважальна, тож людей кличуть на відпочинок. Тут можна буде відвідати ярмарок місцевих виробників, дитячі активності, екскурсію стільським городищем та музичну програму із ватрою. Старт у суботу о 10:00 продовжує співорганізатор «Львів опілля трейл» Петро Лазарчук.
3: Старт маршрутів буде відбуватися в селі Стільського колишнього Миколаївського району. Туди можна заїхати як власним, так і громадським транспортом. Номери маршруток зі Львова 555, 570, 534, 537. Вам спочатку потрібно доїхати до Миколаєва і далі пересісти на маршрутку Миколаїв-Доброва.
0: Подія має і благодійну складову. Організатори збирають кошти на відновлення та підтримку ветеранів. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні очікуємо до 22 зі знаком плюс, без дощу, і завтра дощку не буде. Дуже тепло, заповідають, і на завтра до 25 градусів тепла. Обіцяють, що у п'ятницю до 17 всього лиш прогріється повітря, без істотних опадів в день, але вночі і вранці дощ, місцями сильна злива. У суботу, 10 жовтня, попередньо до 18 градусів тепла, без істотних опадів. Зараз вікном вже тепліше, ніж буде максимум. У суботу плюс 20 за вікном.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
1: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами залишаюся я, Василина Арде.

Вчора Лео Месі зіграв прощальний матч за збірну Аргентини проти Беніну. Поєдинок завершився розгромною перемогою господарів 3-0. Восьмиразовий володар золотого м'яча відзначився голом та віддав дві мольові передачі. Загалом за час виступу за збірну Месі провів 208 матчів, забив 126 голів і віддав 69 результативних передач. Оце так результат. У 2022 році разом із головною командою своєї країни виграв чемпіонат світу, а у 2021-2024 роках тріумфував у Кубку Америки. Попри відхід зі збірної Аргентини, він продовжить клубну кар'єру в Інтер-Майамі, де раніше грав, до речі, з українцем Сергієм Кривцовим. Але цікаво, що це не єдиний зв'язок Месі з Україною. 7 грудня 2004 року в матчі проти Шахтаря він був у Донецьку. Тоді синьогранатові вже забезпечили собі вихід із групи. Українська команда перемогла, дублем відзначився Джуліус Агасов, а молодий Месі вийшов у старті під 30-м номером і відіграв усі 90 хвилин. Попри поразку тоді, Ліонел Месі з теплом пригадував цей матч у Донецьку на Олімпійському. «Мій перший матч у Лізі чемпіонів був в Україні і проти українського Шахтаря». Після початку повномасштабної війни Росії проти України Ліонел Месі публічно не висловлював підтримки нашій країні, але передавав свою ігрову футболку збірної Аргентини до офіційного українського фонду «United24». Про це в інтерв'ю «Спортарені» розповідав його співкомандник Сергій Кривцов. Лео насправді публічно мало дотикався до будь-яких проявів, які би несли політичний аспект чи будь-який інший, але він допомагав, як міг. А у грудні 2023 року харківський бізнесмен і волонтер Юрій Сапронов завдяки Кривцову потрапив на тренування Інтер-Майамі, у якому грає Ліонел Месі. Там йому вдалося взяти автограф Месі на ігровій футболці клубу. До того ж, біля підпису Лео написав ім'я екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Цю футболку розіграла теж на потреби Збройних сил. Так, Ліонел Месі, можливо, сам того не знаючи, допомагає українському війську.

0: такий колектив, який існує на цій планеті з 1962 року. Вони об'єдналися у Лондоні і відтоді, звісно, були певні трансформації у колективі The Rolling Stones, але Мік Джаггер, Кіт Річардс і Ронні Вуд залишаються незмінною стіною або трьома стінами цього колективу. Буквально у липні вийшов альбом. Мік Джаггер у свої 83 роки неймовірно харизматично рухається під треки під час невеличкого туру. Ну, знаєте, вже велички складновато, а невеличкі все ще можуть. І от сьогодні ми знову слухаємо свіженький сингл від The Rolling Stones «Mr. Charm», який, очевидно, не помістився до загального альбому. А я оце слухаю «Anybody seen my baby», згадую відео. Чи пам'ятаєте ви, що у цьому відео знялася Анджеліна Джолі? Їй ще, здається, навіть 30 не було. І вона повністю підстриглася, ну, поголилася фактично для цієї відеороботи. «Anybody seen my baby?» Подивіться, бачите, там так гарно зображений Нью-Йорк. Ну, а тим часом ролінги 2026 року, як вони звучать, по рекламі почуємо.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: Ти знаєш, ми...
8: Львів з

0: О 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
2: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: Приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові на вулиці П'ясецького, 1, представляє
1: «Автонавігатор».
2: Любі наші водії, щось відбувається на підйомі на Високому замку. Знаєте, отут як рухатися вже до нас, і на самісінькому підйомі важко рухаються автівки, там ще і вантажівка зламалася на цьому повороті, її начебто ремонтують, якось об'їжджають, але це все ускладнює проїзд. Десь ви там поблизу бачите, у чому ця ситуація і чому так відбувається, будь ласка, інформуйте 097-297-3007, так само, як і діліться інформацією з інших доріг нашого міста і області.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Ні, ну ви подивіться, що ті українці витворяють у всьому світі. Не знаєте? А я вам зараз розкажу, тим паче, що таке з нами сталося вперше за 50 років. Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу із практичної стрільби з рушниці в індивідуальному заліку. Вона здобула золото на турнірі змагань Shotgun World Shot, який відбувся у грецькому Коринфі. До фінальної вісімки також увійшли ще три представниці України – Ніколь Поліщук, Віра Папа та Наталія Стерненко. Але наша Олександра Ілюхіна обійшла спортсменок зі Швеції та Італії. Ще раз нагадаю, такого у нас не було 50 років. У цьогорічній світовій першості взяли участь 850 спортсменів із 44 країн, а українка перемогла.

0: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе, вчимчиться. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
5: Сам копають і городи, бо ту живуть одні не роблять.
6: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
5: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
7: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
8: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Соціальна реклама.
0: Петрик є найменшеньким із 3 братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
10: Соціальна реклама.
0: Реклама.

Здається, у мене схожий гріх, як у гурта «Танок на майдані Конго». Гріх – нова робота від них. До завершення у цій годині ще послухаємо «Авічієм» і просто безсмертний хіт «Addicted to you». Ну, а потім зустрічаємо нашу Ірину Шубінець із свіженькою порцією акцентів.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Паспорти тимчасово не оформляють у деяких міграційних підрозділах. Тиждень здоров'я триває у Львові, похолодання очікує на українців із кінця тижня. Вітаю у студії Ірина Шубінець, далі найважливіші новини о цій порі. Технічний збій. Частина підрозділів міграційної служби на Львівщині тимчасово припинила.

0: 10 років тому там ще травичка, а зараз це не гора.
1: Правоохоронці вже почали пошук власників позашляховиків, які влаштували масовий джипінг на вершині гори Гимба на масиві Боржава.
2: Акценти.
1: Медичні можливості майже 2000 людей обстежилися вчора під час першого тижня акції «Тиждень здоров'я». Серед учасників 70% – це жінки і інші чоловіки. Найчастіше перевірялися люди 60 років і старші, повідомила головна медикиня міста Марта Матюшко. У більш ніж половини відвідувачів виявили порушення гостроти зору та підвищений артеріальний тиск, у третини – ризик серцево-судинних захворювань та відхилення за результатами перевірки глюкози.
2: Акценти.
1: Гроші є. Пенсіонерам на Львівщині профінансували виплати майже 243 мільйони гривень через Укрпошту та ще понад мільярд у банки, повідомили в Пенсійному фонді області. Субсидії теж виплатили, на пільги скерували 95,5 мільйонів гривень. Також профінансували страхові виплати та лікарняні. Нагадаю, іще немає дитячих грошей, які виплачують щомісяця до трирічного віку малюка.
2: Акценти.
1: Бабине літо завершується, теплих вихідних більше не буде. Похолодання нас чекає вже із п'ятниці. Ночі стануть іще холоднішими, стовпчики термометрів опустяться до 3 градусів. Іще будуть довгі дощові дні. Сьогодні та завтра останні із сонцем, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
3: Ці найближчі дні будуть просто розкішними. Бабине літо буде завершуватися, бо вже 9-10 жовтня до нас підійде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і похолодання. Насолодіться цим чудовим бабиним літом.
1: Доведеться тепліше одягатися. Нагадаю, опалювальний сезон стартує, коли на вулиці 3 дні поспіль середня температура плюс 8. Такими були повідомлення о цій порі. Наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
4: Прогноз погоди на Львівській хвилі.

0: Дякуємо, 25 градусів тепла без істотних опадів. Я пропоную вам скорочувати робочі дні. Ну, тому що на роботі просидіти оці останні теплі осінні дні – це гріх. У п'ятницю до 17 градусів тепла, вночі та вранці дощ, вдень поки що без істотних опадів. В суботу та вже не так і прохолодно буде, 13-18 зі знаком плюс, вночі, звісно, від 3 до 8, без істотних опадів. В суботу на неділю обіцяють часом невеликий дощик і вже до 15. Зараз у центрі нашого міста плюс 21.
1: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
0: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами я, Василена Арде.

0: шоу «Аперитив».
1: З'явилася інформація про те, що внаслідок російського обстрілу цієї ночі знищено склади видавництва «Книголав», що на Подолі. Також значних пошкоджень зазнав новий склад цього видавництва, де зберігали відновлені книги після липневого обстрілу Росії. Наразі «Книголав» оцінює масштаби втрат, але за попередніми даними знищено або не підлягають відновленню десятки тисяч книг. Внаслідок удару ніхто з команди, дякувати Богу, не постраждав, але відомо про те, що загинуло двоє людей. Їхні тіла виявили під час гасіння пожежі на території гаражного кооперативу у Дарницькому районі Києва. Ще двох людей на локації вдалося врятувати. Ще відомо про те, що Росія не тільки по книгах українських прицільно б'є, а також вже вдруге ворожий обстріл припав на трипавільйонний корпус кіностудії імені Олександра Довженка. Ще раз підтверджує всю ницість цієї армії і їхнє бажання знищити усю українську культуру, нам собі своє робити і продовжувати її плекати, лаліяти, любити і відновлювати. А стосовно «Книголаві», ви знаєте, що робити. Ви достатньо розумна аудиторія шоу «Аперитив». Якщо ви сьогодні запланували собі купити якусь книгу, то зверніть увагу на це видавництво. І я думаю, що свої гривни, підтримати їх у такий день – це саме те, що треба.
2: Львівська хвиля.
1: Ну, а також із наших акцентів ви чули, що це фактично вже останні теплі дні цієї осені, ну, принаймні, на найближчий тиждень-два, і вже потрохи треба утеплятися не тільки людям, але й тваринкам. У ветмаркеті у нашого партнера на правах реклами саме зараз цінопад. Знижка на усе 15%, а на одяг те, що треба, 20%. Тому не шукайте інші місця, одразу вирушайте на Зелену 238, саме там є ветмаркет із загуртовими цінами та ще й зі знижками, це подвійні знижки. Купуйте різноманітний одяг для того, щоб утеплити вашого чотирилапика, дощовички обов'язково. Ну і принагідно вже купіть кормику, він ніколи не буде заважати вам у шафі. Шампунчики, можливо, завершилися десь, або засоби різноманітні від глистиків. Корм я сказала, так? А от мокрий корм я говорила, не казала. А паштетики різноманітні, а смаколики для ваших чотирилапих друзів, для ваших котиків і для ваших пташечок теж знайдете все для щасливого життя чотирилапих друзів або ваших тваринок. До речі, вони завжди раді бачити вас з вашими улюбленцями, для них вони мають особливі ласощі. Тож, Зелена 238, ветмаркет на кільці із Луганської, саме там вони є. Є парківка, заїжджайте, дуже зручно до ветмаркета. І то була реклама.

0: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
3: Прикраси, які завжди в моді, ювелірний бутік Зоді.
4: Зоді. Золото, діаманти
5: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
6: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії.
7: Тому що в тебе має бути
6: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
8: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Все одразу.
0: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама.

Наповну, особливо за такої прекрасної, теплої, сухої осені, я вас запрошую до релакс-комплексу Шипільська. Там зараз так чудово, там свіженьке повітря, там так багато листя, яке треба пошурхотіти. І там ще є місця для того, аби собі смачно поїсти у ресторані після того або до того. Це вже як вам пасує, піти у спа і потім у романтичній атмосфері провести вечір у номері. Отже, у релакс-комплексі Шипільська діють спеціальні тарифи на проживання із безлімітним спа для тих, хто хоче одразу обрати повноцінний формат відпочинку, де проживання, сніданок і спа уже включені у вартість вашого відпочинку. Будні у спа із понеділка по четвер. В тариф входять проживання в обраній категорії номера, сніданок, безлімітне користування спа-центром. Також є вихідні із безлімітним спа. Про це дізнавайтеся на сайті шипільська.com.ua або ж за телефоном 097-86-708-70 чи просто заїжджайте, а там розберетеся, що ви хочете обрати для того, аби відпочити сповна. Урочище Шипільське, село Довголука, Стрийський район, релакс-комплекс Шипільська, де відпочиває і тіло, і душа.

0: Дронопад від «Повернись живим». Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: ми обов'язково послухаємо цю пісню, але перед тим все-таки ви маєте визначити, хто я. Можете кликати ау-ау, можете телефонувати 097-297-307 для того, аби потрапити до прямого ефіру. І для того, аби мати змогу отримати піцу від нашого партнера від Квадрат Сушен Піца. Отож, нагадую, що уся необхідна інформація стосовно того, що ви будете зараз обідати, або чим ви будете пригощати увечері своїх незваних, але таки довгоочікуваних гостей, міститься на єдиному сайті квадратсуші.ком. Туди заходите, смачно їсте. Ой, бургери, я вчора про них розповідала, то сьогодні давайте про суші-бургери вам нагадаю. Тим паче, що вони такі великі, вони такі соковиті, там так багато рибки є. Суші-бургер із вугрем, із тунчиком, з креветочкою, із лососиком. Звісно, що рис такий, як у сушах, який ми любимо. Багато риби різноманітної. І це як велика суша ще й в клярі. Тобто для тих, хто любить теплий рол, це саме те, що треба замовити. А ще ним можна легко ділитися, бо він достатньо великий. І, чесно кажучи, вже з половини порції ви відчуваєте ситість. А якщо ще візьмете собі салатику на сайті квадратсуші.ком, ну, якого би ви собі взяли салатику? Ну, звісно, що цезар із тигровими креветками. Бо риба з рибою, вона якось пасує, правда? Але це вже вибір за вами. Головне, пам'ятайте, зголодніли, вирушайте на сайт квадратсуші.ком. Крапка.ком, де смачно у квадраті. Добрий день!
1: Добрий день!
0: Ви знаєте, мій інстаграм чомусь вирішив, що я закохана у цього чоловіка. Бо ну, я не можу зайти спокійно, щоб не бачити його обличчя. А я ж то просто цікавлюся, коли вийде наступна серія серіалу, в якому він знімається. Але мені вже, ну, я вже все знаю про нього. Хочу я цього чи не хочу. Ось вам і перша підказка. Алло, ви тут?
1: Так.
0: Ну, давайте будемо якось відгадувати, чи що.
1: А то якийсь новий серіал?
0: Та. Ну, як новий? Ну, та відносно новий, просто наступний сезон вийшов. І, знаєте, воно так поступово, ті серії з'являються, а хочеться вже додивитися той сезон. Угу, ви тут?
1: Він молодий.
0: Що? Ще раз?
1: Молодий.
0: Це який вік?
1: До 30.
0: Не-а. Йому після 30, але він, повірте, молодий, амбітний і красивий. Добрий день. Алло.
1: Добрий день.
0: Добрий.
1: Вам, може, головний актор джентльменів?
0: Головний актор джентльменів. А як його звуть?
1: Тео Джеймс.
0: Ви молодчинка, але то не він. Молодець. Джентльменів, до речі, так і не почала ще дивитися. Не знаю, ви рекомендуєте чи ні? Напишіть, будь ласка, бо я тільки перший сезон глянула і боюсь розчаруватися у другому. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Добрий. Давайте так, підкажу вам. Колись він навчався театральній, власне, грі під керівництвом Ентоні Гопкінса.
2: Можливо, це Том Харді?
0: Про який серіал я кажу?
2: Гангстерленд, Мобленд.
0: Угу, або «Земля гангстерів». Мені здається, ви навіть перемагали у забавці, де я загадувала цей серіал.
2: Так, тиждень тому.
0: Бачите, коли вийде весь сезон, давайте з вами поговоримо. Чи володієте ви такою інформацією? Бо є тільки три серії.
2: Не цікавився.
0: Не цікавилися.
2: Але перші дві вже дивився.
0: Перші дві, а вже є третя. Третю подивіться теж. А потім, ну, потім що, доведеться загадувати ще раз цей серіал, щоб ви подзвонили і вже відгадали. Добре?
2: Добре.
0: Залишайте, будь ласка, на зв'язку. Том Харді, звісно. А я дивлюся, йому в наступному році 50 років, 15 вересня. Цікаво, чи запросить на ювілей. Я би привезла йому піцу від Квадрат Суші енд Піца. Отак от, на правах реклами. Угу.

0: Львівська хвиля. Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Володька Лучишина» без проблем.
1: Із настанням жовтня рука все частіше сама тягнеться до шоколадки, круасана чи гарячої булочки з корицею. І справа тут зовсім не в вашій слабкій волі чи відсутності дисципліни. Насправді, з нами зараз грає в ігри наша власна нейробіологія. Зі зменшенням світлового дня наш мозок починає відчувати серйозний дефіцит. Коли сонячного світла стає менше, в організмі знижується виготовлення серотоніну – гормону, який відповідає за наш добрий настрій, спокій і психологічну стійкість. Натомість активно виділяється мелатонін, який робить нас сонливими. Мозок опиняється в енергетичній пастці і починає панічно шукати найшвидший спосіб підняти рівень серотоніну і закрити дефіцит енергії. І тут на сцену виходять прості вуглеводи. Коли ми з'їдаємо щось солоденьке чи борошняне, рівень глюкози в крові стрімко злітає. Це провокує потужний викид інсуліну, який допомагає амінокислоті триптофану безперешкодно потрапити в мозок. А вже з триптофану мозок миттєво синтезує той самий жаданий серотонін. Ефект миттєвий, нам стає тепло, затишно, спокійно, але триває ця магія недовго. Вже за годину рівень цукру так само стрімко падає, виникає відчуття втоми, і мозок знову вимагає дальше цукру. Щоб перехитрити систему, не намагайся повністю заборонити собі вуглеводи, мозок все одно переможе. Натомість замініть прості вуглеводи складними, додайте в раціон каші з цільного зерна, печений гарбуз, горіхи, бобові. Вони розщеплюються повільно і забезпечують стабільний рівень цукру в крові без різких стрибків та нападів голоду. Ну, а якщо вже дуже хочеться солоденького, обирайте чорний шоколад з вмістом какао понад 70% або запечені яблука з корицею. Хочете молодо виглядати? Зверніть увагу на смаз-ліфтинг, який у центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» виконують на апараті «Дабло Голд Хайфу», і ви позбудетеся ознак старіння. Притому ваша шкіра виглядатиме свіжою та пружною. Процедура Хайфо не має жодних вікових обмежень. Підходить як для жінок, так і для чоловіків, практично безболісна і безпечна, і не має тривалого періоду відновлення. Відразу після процедури займайтеся щоденними справами і використовуйте макіяж без проблем. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А, телефон 068 500 0707. «Панацея», ППО, проти наслідків віку і стресу.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама. Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
0: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
0: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
0: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
0: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
0: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів. Ну що, нарешті, 22 жовтня, ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хтось вже планує випускні?
6: Так, давно.
5: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
6: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
5: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
7: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
8: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
9: Сей одразу.
10: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
8: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
10: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
11: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
10: Арт-кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
11: А на день народження?
10: Арт-кейтеринг. І на корпоративи. Арт-кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
11: Шукайте в соцмережах.
0: Реклама.

15:54. Пам'ятайте, коли хочеться змінити звичний ритм, хоча б на декілька днів, поспати, зігрітися у спа, смачно поїсти і просто нікуди не поспішати, далеко їхати не треба. Все це ви знайдете у нашого партнера у релакс-комплексі «Шепільська», де вже на вас очікують і насправді готують різноманітні пропозиції. Ось, до прикладу, акційна пропозиція «Осінній релакс». Що це таке? Запитуйте за телефоном, і наскільки це вигідно. А насправді так. 097-86-708-70 або більше інформації є на сайті shepilska.com.ua. Це була рекламна інформація. Мене звуть Василина Орда. Це було шоу «Аперитив». Завтра повернуся обов'язково.

0: Починає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Чотирнадцять людей загинули через російський удар по багатоповерхівці у Прилуках. Американська пластична хірургиня їде до Львова. Благофест відбудеться цієї суботи у Куликові. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Трагедія у Прилуках. 14 людей загинули через російську атаку. Серед них четверо дітей. Понад півсотні осіб постраждали. Попередньо росіяни атакували місто на Чернігівщині 6 крилатими ракетами. Про оперативну ситуацію розповіла представниця рятувальників Ніна Луценко.
5: Рятувальникам вдалося врятувати 15 осіб, серед яких одна 5-річна дівчинка. Пошукова рятувальна операція наразі продовжується. Цифра врятованих та загиблих дуже часто змінюється, тому що тривають роботи.
4: У Прилуках оголосили триденну жалобу.
3: Акценти.
4: Українців лякають втратою виплат та пільг. Про нову шахрайську схему у Телеграм попередили в пенсійному фонді. Зловмисники розсилають повідомлення із пропозицією обрати трудовий стаж або нібито підписатися на офіційний канал ПФУ. Проте усі посилання

0: Линами Губи та Піднебіння. Три наступні дні оперуватиме тих, кого відібрали під час попереднього приїзду. На консультації потрібно попередньо зареєструватись. Посилання є у Фейсбуці дитячої лікарні Святого Миколая.
1: Акценти.
0: Валютний бізнес. Кожен восьмий долар України зараз приносить наша IT-сфера, а за 8 місяців це майже 4,5 мільярди, інформує Open Data Bot. Заробітки більші, аніж торік, але менші, ніж у 2022-му, коли фіксували найвищі показники. Загалом за січень-серпень Україна експортувала товарів і послуг на майже 36 мільярдів доларів.
1: Акценти.
0: Заплануйте вихідні. Благофест вже цієї суботи у Куликові. Це благодійне свято, на якому можна почастуватися, повеселитися і допомогти гривнею нашим оборонцям. Фестиваль стартує о 14:00 біля стадіону «Арена Куликів», пише Галінфо. Організатори обіцяють дегустацію, благодійний аукціон, лотерею, а також ярмарок крафтових виробів. Партнером заходу є благодійний фонд «Допомога і турбота». Усі гроші, які вдасться зібрати, передадуть воїнам-землякам, які нас захищають.
1: Акценти.
0: І наостанок про курси валют. Долар у львівських обмінниках сьогодні коштує 45 гривень і 5 копійок. Євро – 50 гривень і 96 копійок. Польський злотий – 11 гривень і 70 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
1: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: 7:00 по 15:00 маємо на годиннику. Стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома Андрій Антонюк разом з вами, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями і подяками.
2: Та, дай Боже здоров'я, коли не бачили, слава Україні, що не бачили. Ну що, будемо мстити тим попсячим гавкаючим за прильоти по прилуках, по всій Україні, чи не будемо? 46 тисяч на всього на банці. Про банку я буду говорити, поки ми її знову не закриємо. 150. Банка в нас є 46. Сьогодні ми кров з носа мусимо 50, до 50 тисяч назбирати. Третину мусимо назбирати. То точно вже половина з тої третини, 1025, може 30, піде на філамент, щоб ще більше надрукувати скидів. Дроту дякувати Богу. Є такий хороший дядько з городка. Руслан Адамович підігнав пару тонн. Шрапнелі не робимо. Ну і пора бидлоту донищувати москальську. Ну скільки вони будуть на нам біди робити? Так що давайте, все, що я хотів сказати.

0: сьогодні. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльомо. Є 46 077 гривень. Давайте починаємо вже. Вже починаємо, щоб вже почати закупляти смерть. Смерть закупляти для руського бидла. 46. О, 46 200. Ото я розумію. 46 277. 200 гривень вже закинув.
1: Не зупиняйся. Що,
0: смерть москалоті. Смерть бидлу руського. Псяче гавкаючий срані. Довга і дуже тяжка смерть. Давайте почнемо, до 50 добиваємо.
1: Ну і від вас чекаємо, звичайно ж, інформації з доріг нашого міста. Якщо маєте таку, 097-297-307, залишайтесь з нами.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Я навіть не дивився, от принесли мені прогноз погоди, та я через вікно дивлюся. Погода сьогодні просто прекрасна, чудова, аліганська. Про завтра вже будемо казати. А давайте ще сьогодні, що сьогодні? 20-22, так як казали синоптики, без опадів, гарна погода. Завтра четвер, 8, завтра ще тепліше, до 25 також без опадів. Отак, як сьогодні, тільки ще тепліше буде. Сьогодні не зимно, слухайте. Так іде ж, не віриться, що жовтий місяць.
1: Трошки впрів я навіть на скіфі.
0: Ні, так, то видно компенсація за весну. До червня, так, ми в куртках ходили. А тепер, десь я не знаю, до початку Рамадана будемо ходити в футболках. Ну і слава Богу. Так, п'ятниця, 9. О, п'ятниця, все, приїхали греки, привезли цитрини. П'ятниця після 25 тепла, 12-17, якщо буде, в день. То добре, але 9-14 вночі, то непогано. Ще у п'ятницю. Вночі вранці дощ, в день, в п'ятницю опадів синоптики не передбачають. Субота без опадів 13-18, ну менш-більш. Неділя невеличкі дощики, деколи 10-15, трошки вже зимнувато в неділю.

0: Олександра на радіо Львівська хвиля, 15.11. Попереду перша з двох нинішніх прем'єр, буквально за декілька хвилин. Який сюжет нас чекає?
1: Оцінити. Так, і про любов?
0: Що? Герой композиції дякує коханій за прості речі. Що вона чекає вдома? Що робить його життя яскравішим? Зізнається, що іноді важко, але попри все він її любить і знає, що вона його теж.
1: Офігеть!
0: Послухаємо обов'язково, ну а до того часу мегахіт від R.E.M. Losing My Religion на радіо Львівська хвиля та продовження Headliners.

0: Як так? Сьогодні презентує новий трек про людину, без якої ти був би не ти. Якби не було тебе, так називається сингл, розповідає про кохання, яке не минає з роками. Це не історія про початок стосунків, це про той етап, коли ви вже давно разом. У вас спільні звички, спільний побут, спільні полички у ванній кімнаті, але давно поділені. Ну і відеокліп також показує нам, що буде з почуттям далі. З віком поменшає, швидкості побільшає, сивини та хвилювання перед зустрічю з коханою залишиться таким самим. Головна думка – проста. Любов старіє разом із людиною, але не зникає.
1: Офігеть ще раз.
0: Ну, сюжет нормальний.
1: Так, що, хто спорить?
0: Якби не було тебе за 2.5 хвилини.
2: Реклама. Купи квартиру. Ну, купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага, і платити за неї до пенсії.
4: Ні, в ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма, розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав, виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Львів, зустрічай! Чів, справжній талант сучасної української музики.
7: Я знаю тобі кожну.
6: Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть! 17 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
8: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Барви Івент Холл прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: 8 жовтня. СБК Summit Ukraine Львів. Далі та квитки на sportbusiness.media.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Все одразу.
2: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
2: Реклама.
6: Прем'єра на Львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Ну, що такий дискотечний варіант, я б сказав. Так.
1: То я ті слова писав оце от останні.
0: То-то, о-о-о, класні слова. Mm-hmm. Яка глибока думка в них. Так, зараз будемо про допомогу більш конкретно розширено Збройним силам. Про банку ви знаєте, трошки почала рухатися. Фейсбук-сторінка Роман Граничний Шльома. Ну, але крім банки ще є купа проблем. Я кажу, от з госпіталя мені телефонували, Запорізького, що треба перев'язувальні матеріали, ніфіга. Ніхто нічого. Ну, ні, то ні, от наш колега і слухач Василь Вислоцький відгукнувся. Постілі повно такої випросуваної, спакованої, аліганської. Машина в мене стоїть повна під зав'язку, треба буде відправити дівчатам, або машина поїде, то відправимо. То, хоч хтось щось відгукується. Ще треба ноутбуки. Таке от найголовніше згадаємо. Технології. Технології, зараз технології, війна технологічна йде, то треба технологія, а технології працюють на чому? На електриці. Так що технології давайте, то ноутбуки різноманітні, робочі бажано, новіші бажано, потужні бажано, щоб зразу хлопці, оператори дронів мали щось там, якісь програми вводити і вперед. Москалів тлумити, щоб не там не перешивати, не вставляти якісь там ще плати, то розбирати, все то все займає час. Ну, але перебирати не доводиться, якщо принесете якісь на запчастини. Донор так званий, будемо тільки раді. То одне. Потім, якщо ви десь колись міняли батарею, то що в старих ноутбуках мінялися, і її не викинули, лежить вдома, приносите також разом з новим ноутбуком, гуцульська 9А, то треба. Одна технологія. Потім другу технологію, і електрику, і технологію, то павербанки. Але павербанки, вони там з різними зарядками, і швидкісна зарядка, і ще якісь там, та там купа зараз того всього. Ну, але то треба, корпуса ми маємо, мікросхеми вже подіставали, все. Треба начинку. Начинку, то от такі от батареї, як з ноутбуків, як з електровелосипедів, як з електросамокатів, ті от батареї, як з електроавтомобілів. Дехто в автомобілі міняє, привіз за кордону, а вона пошкоджена. Треба міняти. А вона пошкоджена, то не вся. Так що станції технічного обслуговування, якщо міняєте такі ті блоки батареї, якщо не шкода віддати на армію, ми з них павербанки такі офігенні, шикарні робляться, що просто аж гай шумить. Хлопці тішаться і дякують лабораторії імені Павла Репеті і йому ж особисто. Ну, то Павло Репета сам за півтора року десь півтори тисячі павербанків сам, одна людина півтори тисячі павербанків сам зробив. До кубки зібрав. Але завдяки також половина того вам, тої слави, тому що ви приносили ті всі ноутбуки, ті всі батареї з роверів своїх, чуть дітей не забирали з електророверів, ті приносили батареї. Ну, от фірми, які самокатами займаються, допомогли, дуже дякую. І ще допомагайте, бо треба, не стоїмо на місці, допомагаємо. Ну, а будете приносити якісь ноутбуки, якісь ті батарейки, якісь ще там щось, генератори то саме ви знаєте, бажано новіші, бажано побільші і дизельні. Ну, але ще візьміть з собою ще якісь чоколядки, ще якісь вафельки, ще якісь кровоспинні, ще якісь болетамуючі ліки. Ви знаєте, ми кожен день про це говоримо, все беріть. Ми за все вам дуже сильно подякуємо. І наші хлопці, дякуємо вам до зиму.

0: 10 років тому румунський геній Вано Тек, який пропрацював з багатьма місцевими і не тільки музикантами, створив проект тріо під назвою «Гавана». Ну, а оці от арабські мотиви – це завдяки Яру. Вони з'являються в цій композиції.
1: Хороші мотиви. Треба нам використати в хедлайнер-шоу такі.
0: Кілька хвилин факти, що змінили світ до того часу. Ще слухаємо Rag & Bone Man з його мегахітом «Giant». Ну, а просто зараз Ярина Малишняк, яка під псевдонімом Майя.
1: Щулка має був такий мультик колись,
0: та пам'ятаєш? Та продовжує свою творчу діяльність. Гвоздіні і Бакун долучилися, щоб написати цю композицію.
1: І ви долучайтеся, щоб закрити нашу банку. Фейсбук-сторінка Роман Гринешин Шлях.
0: Дякую.
1: Так.

0: з Вірою Пузенко.
1: Її називають білим золотом. Вона годує понад 100 мільйонів людей у світі. Бавовна. Українці знають два значення цього слова. Але сьогодні про одну з найважливіших культур на планеті Земля. Всесвітній день бавовни відзначають щороку у жовтні. Ідея такого дня виникла у 2019 році з ініціативи африканських країн, що виробляють бавовну. Їх підтримала Організація Об'єднаних Націй. І відтоді день став глобальним символом не лише для аграріїв, але й для всієї текстильної промисловості. Бавовна супроводжує людство понад 7 тисяч років. Спочатку вона була матеріалом тільки для королів. Львівських шат, ну а згодом натільних сорочок простолюдинів. Але завжди ототожнювалась з чистотою, з теплом і з добробутом. Вона буквально змінила економіку світу. Промислова революція у 18 столітті почалася саме з бавовняних фабрик, які зробили можливим масове виробництво одягу. Зараз бавовна годує понад 100 мільйонів людей у світі. Є рекорди, пов'язані з бавовною. Найбільший у світі бавовняний килим був витканий в Ірані. Він важив понад 40 тонн. Прикраш мечеть. А в США існує бавовняне поле, яке видно навіть з космосу. Настільки величезні плантації у штаті Техас. Бавовна унікальна тим, що кожна частина рослини має користь. З волокон роблять тканину, насіння дає олію, а залишки використовують у корм або як добриво. Це одна з найекологічніших культур, яка продовжує змінювати світ. Ну а ще світ змінює бавовна, яку створюють українці на території наших злих сусідів. Ви пригадуєте, звідки пішли оці меми про бавовну у москалів? Весною 2022 року, коли в російському Брянську прогреміли вибухи і українські ресурси підхопили цю новину, перекладач помилково сплутав російські омографи «хлопок», тобто вибух, і «хлопок» – «бавовна». Відтоді «бавовна» для українців означає вибухи на території окупантів. Гарне слово. Бавовна точно змінює світ. Партнер проекту – екобаза «Вайт Хорват». Куди поїхати на вихідні? Якщо ви ставите собі це запитання, маю відповідь. У Вайт Хорват. Бо недалеко від Львова, бо дуже красива територія, бо завжди класно, незалежно від погоди. Чи падатиме дощ, чи буде сонячно, у Вайт Хорват точно знайдете чим зайнятися. Тут є чани, тут можна ловити рибу, альтанки над озерами, дерев'яні будиночки, в будинку дуже комфортно, мангали біля будиночків, тераса. Хочете порибалити, відпочити, поніжитися в чані, обирайте Вайт Хорват. Ви відчуєте себе ніби серед Карпат. Гугліть і бронюйте.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: Львів. Ну що, нарешті, 22 жовтня, ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній, романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
3: Бабцю, то ж ваші діти.
2: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
4: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
7: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
8: Сей одразу.
9: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо, і дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
8: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
9: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
10: Реклама.

нам не по барабану, нам треба допомагати Збройним силам. Ще про одну допомогу зараз будемо говорити ми з Андрієм. Про волонтерську кухню, де дівчата і хлопці майже цілодобово готують смачні гами для наших воїнів. Ну, але ті гами треба чогось готувати. І наша з вами місія, така дуже почетна місія, ті інгредієнти привезти дівчатам і хлопцям, щоб вони ті смачні гами чогось готували. Що основа, ви знаєте, крупа і бульба. Бульба того року вродила, файно, видно, підгорнули. О, гарна погода була, не дуже, а для бульби добре, бачите. Значить, з села вам привезли, поділіться, на дачі ви самі вирощували. Принесіть, чи вам хтось привіз мішочок, половину мішочка вділіть. Потім, з крупами нема проблем, гуртовні великі супермаркети, повно акцій завжди. Взяли ту оцілу таку запайку там по 15, по 20, не знаєте, корова клійонкою такою докупи скручені. Собі одну ту упаковку, на волонтерську одну упаковку. І зразу спеції там візьміть побільше. Жінки знають, які, чи куркуму, чи карі, чи орегано. Ну, і зайдіть зразу в тушонковий відділ і наберіть тушонки. Бажано, щоб, дивіться в міст, щоб була тушонка 97-98% м'єса, не жиляки і костомахи там перемелені. То для наших хлопців, не для москалів іде та консерва. О, і бажано, щоб коліщатком відкривалися. Там хлопцям, щоб легше, ну швидше напередку. І то все везіть, несіть. Ліпше везіть, бо більше привезти, як ми кажемо, ніж принести. На Чорновола 45А, корпус 13. Ми вам подякуємо. І хлопці подякуємо. Дякую.

0: Львові минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Понад 2,5 сотні дітей постраждали в аваріях на самокатах на Львівщині. Правоохоронці просять не замовчувати факти домашнього насильства. Ранкове шоу «Всей одразу» святкує 20-річчя. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Небезпечний транспорт. Понад 260 людей постраждали в аваріях на самокатах у нашій області. Половина з них – діти. Такі дані за 4 місяці. Через ДТП госпіталізували 73 дитини та 3 дорослих. Найнебезпечнішими є черепно-мозкові травми. Далі завідувачка ортопедо-травматологічного відділення лікарні Святого Миколая Галина Гачкевич.
5: Найчастіше є політравми, причому досить серйозні політравми, в яких уражається кілька систем. Може бути ураження черепно-мозгова травма, тобто головного спинного мозку і таке інше. Ці травми є зазвичай по локалізації. Найбільше це нижні кінцівки, це є кістки гомілок, це є стегнова кістка, це є тазові кістки.
4: Нагадаю, торік через падіння із самокатів загинули 3 дітей.
3: Акценти.
4: Ситуація на Донеччині. Сили оборони продовжують наступати на Олександрівському напрямку. Б'ють по росіянах та техніці, щоб вони не змогли створити стійку оборону. Водночас противник намагається проводити локальні контратаки та покращити своє тактичне положення, розповів речник 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади Сергій Колесниченко.
6: Сили оборони України зберігають тактичну ініціативу та продовжують виконувати визначені завдання. Росіяни перекидають підкріплення, зокрема з Покровського та Куп'янського напрямку, а саме ж групова російських військ на Олександрівському напрямку 70 тисяч особового складу.
4: Нагадаю, минулої доби росіяни атакували понад 200 разів. Найбільше штурмів відбулося на Покровському і Костянтинівському напрямках.
3: Акценти.
4: Допомога беззахисним, людей, які

0: мистецьку спадщину. Вхід на подію у музеї імені Андрея Шептицького вільний, початок о 15:00.
1: Акценти.
0: Історії до 20-річчя. Улюблений склад ранкового шоу «Всей одразу» міг бути і без веселого та яскравого Андрія Великого. Він розповів, що абсолютно категорично не розумів ідеї дуету із Володком Лучишиним. 20 років тому ведучий буквально вибігав зі студії після ефіру. Як же вдалося порозумітись, ділиться Андрій Великий.
2: Це взагалі був переворот у моєму житті. Тобто я приходив на роботу на 5 вечора, а тепер треба приходити на 6 ранку. Заради експерименту я погодився. Володко фактично мене вмовив, і це було з третього чи з якогось там разу, але за 2 місяці ефект був вибуховий. Слухачі просто казали, це от нарешті ми шукали саме таке ранкове шоу.
0: Нагадаю, вже 15 жовтня ексклюзивна вечірка до 20-річчя шоу «Всей одразу». Квитки можна придбати, але кількість обмежена. Деталі є у соцмережах нашого радіо. Під час святкування збиратимуть гроші на дефібрилятор для обласного кардіоцентру разом із Львів Кройсенс. Такими були повідомлення о цій порі, а головні акценти дня сьогоднішнього слухайте рівно о 18:00.
1: Акценти. Автотрейдинг Львів, офіційний дилер «Шкода», що на Промисловій 52Б, представляє «Автонавігатор».
3: На Івано-Франка ДТП сталося. Нам висели фоточку, і по фоточці я так дивлюся, що хтось їхав з проспекту Шевченка, хотів туди на Петрушевича площу проїхати, ну знаєте, перетнути Івано-Франка, і не сталося. А серйозно така там Audi Q7 чи Q8? І не проскочив чувак, думаю, я зараз проскочу. Але наші Львів на київських номерах, а наші львівські водії кажуть, а ти в мене не проскочиш. Тарабань! Хе-хе, є,
4: трамваї
3: стоять. Ну чекай, трамваї стоять, дивляться, що далі буде. Їм так, куди їм їхати? Там ж цікаво.
4: 097-297-307, якщо маєте інформацію з доріг нашого міста.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Да, я вже про завтра буду щебетати. Чому щебетати? Дивіться, яка погода. Слухайте. Завтра ще

0: Найкращіша погода, ніж today is. Завтра четвер, 8 жовтня, і маємо до 25 градусів тепла. Опадів нема. Сонечко сяє, ябка достигає, і паперівка, і ренети, та що? П'ятниця, все, забудьте про гарну погоду. 12-17, якщо буде максимум в день, то добре. Ну і вночі з четверга на п'ятницю, і ще вранці трошки дощик попадає, в день в п'ятницю, так би опадів бути вже не повинно. Ну але 12-17, то не 25, що день перед тим. А потім вихідні. Люди десь настроїлися бульбу докопати, грибів дозбирати. Зараз глянемо. Субота хмарно з прояснями, опадів нема, в день 13-18. О, нормально. І не гарячо, не парить, щось можна поробити, дощ не падає. В неділю будемо відпочивати, трошки можна і дощику є, трошки невеличкий дощик часом в неділю. І 10-15, трошечки зимні. Ну чекайте, середина жовтня.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Реклама.

0: Динозаври хард-рок-музики The Rolling Stones сьогодні презентують чергову композицію з їхнього альбому Foreign Tongues. Має назву Mr. Charm. Ще в серпні Мік Джаггер і продюсер Ендрю Вотт розповідали про створення композиції. Мовляв, почалася вона з гітарного демо-рифу у виконанні Джаггера, до якого згодом додали свої партії Кіт Річардс і Ронні Вуд. Саме він розповів про лірику виданню Classic Rock. Ми повинні намагатися дарувати людям усмішки і водночас бути з ними відверто чесними. Знаєте, говорити про ту хворобу, що вразила світ. Навколо коїться чимало лиха, окрім божевільних, які нами керують. Є ще й клімат, шалені погодні умови, спека стає нестерпнішою, холоди лютішими, і ці крайнощі ніколи не зійдуться посередині.
1: Ну, що таке на 100% творчі люди? Скільки вони на сцені? Років 60 ролінги, десь так пройду, правильно?
0: По-моєму, навіть більше.
1: Якщо не більше. Старі діти, сидіть собі тихенько, якийсь концертик давайте в Малевичі, лабайте собі потихеньку. Ні, нові хіти шурують, той Джаггер собі якийсь там щось награв, чи партії свої додавали, бабах, шурують, альбоми за альбомом виступають. Скільки Джаггеру? 84?
0: Так.
1: Їздять, виступають собі чуваки по турах. Оже тухом пацанів.
0: Це просто
1: нормально.
0: Легенди.
1: Та що?
0: Буквально за одну хвилину The Rolling Stones і Mr. Charm.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Важко собі уявити, дітки 84 роки стою пісню на сцені з гітарами, за барабан. 84.
1: Це просто, слухай, 84 роки з таким голосом, з таким драйвом.
0: А на сцені ж витворяють, ну то капець просто.
1: Немає слів абсолютно. Цій годині, до речі, сьогодні і завтра до нас повертається, ну, не давно, а все ж таки забута трошки радіовікторина «Знай наших». Завдяки якій ви можете потрапити на 25-річчя гурту «Скай» вже найближчої неділі. Тож всіх поціновують, ну, не такі легенди, звичайно, як «Роллінг Стоунс», тут безумовно.
0: Але ну, на капуцюнішку менше.
1: Але все ж таки, 25 років на сцені, так, там так. Від тебе це може вбити, і до нинішніх хітів лунатиме дуже багато. Тому телефонуйте на екваторі цієї години, та й...
0: І старайтесь, намагайтесь.
1: І старайтесь, намагайтесь... дістати тих два квитки на концерт гурту «Скай». Алекс Уоррен за кілька хвилин, «Emerald Eyes», просто зараз «Вікторія Ні».

0: турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
1: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Варто чи ні?
3: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу
4: 20 років. Таємна вечірка вже близько, і цього разу зустрінемося не вранці.
6: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
3: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
7: Соціальна реклама.
8: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама, і їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку, але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама.

0: цитати визначних українців у вікторині «Знай наших». «Знай наших».
1: 097-297-307, телефонуйте від нас, цитати від вас, автор цитати. Від нас потім, відповідно, два квитки на концерт гурту «Скай», який відбудеться вже найближчої неділі в концерт, на концерт арені «Малевич» у Львові. 25 років гурту «Скай», чверть століття на сцені. «Подаруй світло», «Бест», «Друг», «Легковажна», «Тебе це може вбити», «Не йди». Інші хіти, які лунатимуть наживо вже цієї неділі.
2: Хтось є на зв'язочку в нас, а ну?
1: День добрий вам.
3: Добрий день.
1: Від нас цитата, ну і варіанти відповіді.
2: Так.
1: Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців. Хто сказав таке? Микола Амосов, Олександр Довженко, Василь Симоненко чи В'ячеслав Чорновіл?
3: Симоненко.
1: Симоненко?
3: Так.
2: Міг сказати і Симоненко, але сказав Олександр Довженко.
1: 097-297-307. День добрий вам.
3: Добрий день.
1: Цитата така. Україна починається з тебе. Хто сказав? Микола Амосов, Олександр Довженко, Василь Симоненко чи В'ячеслав Чорновіл?
3: Василь Симоненко.
1: Міг сказати, Василь?
2: Міг сказати.
1: Але сказав вас В'ячеслав Чорновіл.
2: Так. Симоненко хотів сказати, а В'ячеслав Чорновіл його випередив, і маємо цитату.
1: Ну, так сталося.
2: Ну.
1: Ну, ще одна спроба буде. День добрий вам.
4: Добрий день.
1: Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можеш тільки батьківщину. Микола Амосов, Олександр Довженко, Василь Симоненко, В'ячеслав Чорновіл.
4: Василь Симоненко.
2: Нарешті.
1: Ну, а хто ж іще?
2: Симоненко і в першому разі, бачите, не встиг щось сказати, фразу його випередив. І в другому, і нарешті в третьому Симоненко всіх випередив. Сказав фразу, ви виграли квитки, ну?
1: Два квитки ваші, залишайтесь на зв'язку. Завтра о цій порі ще віддамо два квитки на концерт гурту «Скай». До речі, 25 концертів в грандіозному всеукраїнському турі заплановано.
2: Ну, бо 25 років.
1: До 25.
2: 25 років діти вже своїх дітей мають, дорослі люди.
1: А вони все виступають.
2: А вони виступають і виступають. Ролінгам до них ще трошки.
1: Тому відвідайте концерт. Я думаю, це буде як мінімум і драйвово, і баладно, як це буває в Олега Собчука і гурту
2: «Скай».
1: «Скай».

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: З Вірою Пузенко.
1: Як думаєте, лінь – це щось погане? Є таке. Лінь – це часто знак слабкості і нестачі волі. Але не вся лінь одинакова. Іноді те, що здається небажанням працювати, насправді є ознакою розумної стратегії. Науковці вивчали ледачих людей і з'ясували, що ті, хто любить лінитись, інакше мислять. Вони шукають найкоротший шлях до результату. Вони мінімізують зусилля, але не якість. Тобто їхня мозкова активність під час експериментів була не нижчою, а більш сфокусованою. Тобто вони працюють розумніше. Мозок створений економити енергію, тому лінь може бути не вадою, а проявом вбудованого механізму ефективності. Ви чули таку фразу «ліниві генії»? Виявляється, це успішні інноватори, які не хочуть повторювати рутинні дії, а тому створюють системи, які роблять їх автоматично. Є ще одна фраза «лінь – мама винаходу». Але варто відрізняти справжню апатію від оптимізованої лінії. Перша – це втеча від зусиль, а друга – це пошук розумного мінімуму працювати. Ви не ледар, якщо вмієте економити сили і цінуєте результат більше за процес. Це те, про що добре знати. Зовсім не лінуються, а навпаки працюють на максимум, якщо організовують свято,
2: реклама.
1: Термінал А, ресторан, готель, кондитерська – всі працюють на те, аби ваше свято було якнайкращим. Весілля, дні народження, ювілеї, хрестини, дитячі дні народження. Будь-яка важлива для вас подія пройде дуже класно, якщо ви організуєте її разом з терміналом А. В ресторані є кілька залів для вашої події. Тут дуже смачно готують, вишукані столи, а ще є кондитерська. Тому кенді-бари, торт, тістечка, просто десертики будуть неймовірно смачними. Обирайте для відзначення важливих для вас подій ресторан «Термінал А». Бронюйте свою дату за номером 068-368-33-88.
2: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
3: Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Живий звук.
5: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
6: Суші енд піца квадрат.
7: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії.
8: Тому що в тебе має бути тільки
7: улюблені хіти.
8: Легко важно.
7: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас Ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
10: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич.
11: Живий звук.
10: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
12: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Барвий Івент Холл прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

16.50, дорогі шановні радіослухачі, зараз будемо вводити вас в курс подій стосовно допомоги Збройним силам України нашої баночки. Баночка може й дійснити сьогодні до 50 тисяч назбираємо, то буде якраз третина потрібної суми. 2500 бракує нам, 47500 є, ще 2500 і є 50. Вже третинка, то вже легше. Недавно ще десятинами дозбирували. Ішла, як в більшості випадків, банку відкриєш, так іде з таким натхненням і бажанням. Люди, ох, банка, клас, відкрита нова. Накидали і все. І 3-4 клац на ручне гальмо і добрий вечір, хлібороби. Приїхали, щось не йде. Ну, я думаю, 2500 хтось докине. Як не один, то двоє, троє, четвероє, п'ятероє. По декілька гривень закинули і 50 тисяч ми сьогодні назбираємо. Так що дуже буду вас просити. Фейсбук, Роман Гранишний шльом. Потім, що ще треба? Ще треба нам акумулятори. Акумулятори, гелеві акумулятори, такі от кислотні, як в машини ставляться, бажано, щоб робочі були хороші, тому що то на спеціальні прилади піде. Там ще подобавляється декілька блоків, і то також буде на електрику, на різноманітні заряджалки різних приладів чудових, які смерть несуть, довгу і тяжку, страшне просто, москалийське, бедлоті руський. О, то треба. Ноутбуки, я нагадував, ще раз нагадаю, мені не складно. Ноутбуки бажано нові. Ну, як не бажано нові, то робочі, але потужні, щоб були. Ну, скільки можна потужні, тому що в кожній родині по два ноутбуки, а деяко по три. Стоїть він там збоку, пилюкою припадає, візьміть, принесіть на гуцульську 9А. Хлопці хай мають оператори дронів, вже буде легше їм там. Бо то розхідник також. Генератори. Генератори завжди потрібні і будь-де. От, генератори робочі, неробочі, бажано робочі, бажано дизельні. Ну, віддають перевагу хлопці дизельні. Є ще інвертор, але не коштують там, дай Боже. Навіть якщо інвертор не робочий, все одно несіть, може, десь там щось з трьох-чотирьох, один якийсь викроїм. Бо там мікросхеми в більшості летять, і мікросхему ремонт зробити 7-8 тисяч. Тільки ремонт. Нове, я не знаю скільки, 1015-20. Одним словом, ви знаєте, ми говоримо то кожних півгодини, що треба. Гуцульська 9А, якщо є можливість допомогти. Ну і Фейсбук, сторінка Роман Гранишний Шльома, дякуємо.

0: Починає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
0: Реклама.
3: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
4: 17-го рівненько маємо на студійному годиннику радіо «Львівська хвиля». Триває хедлайнер-шоу. Шльома Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше. Ну і, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
5: Триває шоу. А чому йому не тривати? Тільки от половину ефіру пройшло, рівненько, половинка. 17.00 і декілька секунд, як мене от завжди тішить та година, як ми починаємо другу половину, тому що саме в тій годині починають прокидатися наші коліжани. Наші коліжани в Сполучених Штатах, в Канаді. Ну, і коліжани вони ще краще робляться, коли пару долярів, чи американських, чи канадійських, сідають на нашу банку на допомогу Збройним силам України. То святе, то не забувайте. То головне, про що я хотів сказати. Ну і аварія, якщо побачите. То нема аварії, а потім знаходяться спеціалісти, і кожні дві хвилини тут. Також, то не вартує того робити, вважайте.
4: Ну, тим паче сутеніє зараз, тому максимально обережність за кермом. Маєте інформацію 097-297-307. Актуальна від синоптиків вже за 2,5 хвилини.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі. Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
1: Про завтра будемо казати. Завтра 8. І то вже жовтень місяць. Завтра до 25 тепла. Не слабенький такий жовтень, так би до кінця жовтня було. І ще половину листопада з такою погодою, як завтра, я би ся тішив. Ну, недовго я ся тішу, зараз поясню чому. Тому що завтра четвер, опадів нема, сонце світить до 25 тепла. Я тішуся. А потім п'ятниця, я вже не тішуся. Чого? Розказую. 17 градусів, якщо максимум буде в п'ятницю, в день, то добре. А ні, ну то. Чому? Тому що з четверга на п'ятницю, вночі, і ще вранці дощ нас буде добивати, правда, маленький, а в день, в п'ятницю, опадів істотних не буде. Ну то які ще в день опади істотні, коли температура до 17 тепла? І так Бозя покарав нас за щось. Все-таки 17 градусів, тому що трошки земненько. Ну, єдине тіше, що то п'ятниця і короткий день. Потім субота, неділя. Десь хтось щось запланував, чи буде план реалізації, не знаю. В суботі опадів нема до 18 тепла, в неділю є опади до 15 тепла.
0: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки». Реклама.

0: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Троговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови?
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляньберга.
6: Надійність, якість життя та зручна локація.
7: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
6: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2.5 років.
7: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
6: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
8: Клас енергоефективності.
9: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
10: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
11: О, дивись, яка курка.
12: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
13: Куріяр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
15: Де меблі купувати?
16: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
17: Як

Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Увага, Львове! Говорить місто професії Леоленд.
2: Я!
3: Тепер я!
2: Я сьогодні вперше пожежник! Виклик прийнято!
3: А я лікарка!
2: Я вперше керував літаком! І ми заробили ланди!
3: Тут так круто!
4: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
5: Оце був мій перший ефір. Клас!
6: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
7: Сей одразу
6: 20 років. Таємна вечірка вже близько, і цього разу зустрінемося не вранці.
8: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
9: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
12: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
13: Реклама.

0: Всем сміє, ти Барнабой на радіо Львівська хвиля, 17:23, саме час на правах смачної рекламної інформації нагадати вам про львівську гостинність, а це щедрий стіл, хороша кухня і час, проведений разом. В медовому ресторані «Вулик» на гостей чекають українські страви, сезонні меню з гарбузиків і свіжо зібраної городини, а також медові напої і затишні зали.
1: Тут можна зустрітися з родиною, провести вечір з друзями або організувати святкування для великої компанії. Тож залітайте, погудемо. Грушевського 16 та Липинського 36. Це була реклама.
0: Далі Інна, My Crystal Nails.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: 17.30. То я наспівав, як Зозулька. Зозулька ку-ку рівну годину, коли 17.30, то я там бекнув на вокалі, і все, і добрий вечір, хліборобу. Хмелі сунері, найдосконаліша рубричка в ефірі. Вже яке десятиліття вона виходить в ефір. І сьогодні просто продовжимо тематику попередніх наших днів. Говорили ми про смачні гами, про борщ, борщ без сала, то не сало. Про сало вчора говорили, сьогодні про тих тваринок, які нам дають сало. В більшості випадків, свині. Про свинок будемо говорити. Зараз будемо ламати наші і ваші стереотипи разом зі мною. Що свині дуже класні, дуже розумні тварини, дивовижні, унікальна фізіологія, прекрасна, чудова поведінка. Будемо руйнувати міфи про свині. Тому що навіть дієслово придумали в честь свині. Щось хтось зробив там десь, там, чи поїв, чи щось зробив, за собою не прибрав. Чого ти так на свинячим? Чого зразу на свинячим? Я впевнений більше, ніж на 100%, що коли би свині їхали відпочивати в Карпати, вони би ніколи порожню баклажку з-під мінералки, під ялицю не кинули.
1: Ніколи.
0: То хто з нас свині? А, шановний пастор? І не треба ля-ля. Розумні свині і все. Вони за рівнем розвитку посідають п'яте місце серед тварин. Перевершують дуже багато порід собак. Навіть собаки деякі породи не такі розумні, не такі інтелектуальні, як свинки. Свинки запам'ятовують, здатні вони запам'ятати власні імена за 2 тижні. Впізнавати людей, своїх господарів, також приблизно за 2 тижні. От маленька свинка за 2 тижні ви вже кличете, наприклад, Мухтар до мене. І свинка тик-дик-тик-дик-тик-дик. А сусід з боку такі очі, як полтінники. Мухтар біжить. Це прикольно просто, розумієте? Ви прикольно свинкою якісь стосунки маєте хороші, цікаві, такі дружні. А сусіди, як кажуть, дупля не дають. Кого ви кличете? Біжить свинка і все. І їдуть тоді до дітей. От, щоб не бачити такого, дуже цікаво. Емоційне спілкування. Свині видають 20 різноманітних звуків, коли спілкуються навіть з людиною. Ну, хрюкання – то одне, інтонація. Вони інтонаційно передають свої якісь чи хвилювання, чи якісь хороші, все. Дуже люблять чистоту свині. То, що вони в багнюці валяються, то дехто каже, щоб позбавитися від шкідників, то так, але не зовсім так. Дуже багато тварин позбавляються від шкідників. Ви знаєте, що вовки, собаки, наприклад, коти вуличні, стараються знайти якийсь кусок дохлої риби, яка вже засмерділася, і в неї вивалятися. Тому що, виявляється, блохи дуже не переварюють запах, аби навіть сказати, краще сморід тої от такої риби. То про них свині не кажемо. А свині валяються у болоті, так, потім прилипають і всякі блошки, чи якісь короєди до того болота, і разом з ним відлипають. Але головна причина, чому свинки валяються в болоті, в них дуже мало потових залоз, майже як в песиків і котиків. Чому песики хекають? Вони остуджують організм, тому що в них потові залози тільки на кінчиках лап, плямки деколи залишають. Свиней так само. А свині, слухайте, не слідкують за своєю фігурою. Сала там багато, і коли тепла погода, навіть так, як зараз, охолодитися як? Хекати, як собаки, вони не вміють, вони весь час щось жують, їм не до хекання, розумієте? О, і щоб охолодитися, вони падають в болото, їм там комфортно, вони собі лежать. Ви ж в гамаку також лежите з кальяном. Ви ж нормально? Так свині відпочивають собі. Ну хай собі відпочивають, нам не шкода, правда? О. У них поганий зір. Нюх просто фантастичний, прекрасний. Ну, ви знаєте, що вони використовують свиней для пошуку трюфелів. Вони не тільки запахом їх знаходять, вони ще можуть допомогти розкопати. Там таке рильце, ого. Ви знаєте, що наші свині походять родом від диких кабанів. Від вепрів. Там їх якось приручили, там що. Кажуть, що приручили їх в Китаї. Десь приблизно 8 тисяч років їх одомашнюють. Китайці все ж придумують. То COVID-19, то свиней приручили. То китайці від них. О. Ну і як ми кажемо, що свині не слідкують за фігурою, їдять вони все підряд харчами, вони не перебирають. Що завгодно, від рослинної їжі і до м'яса. То в дуже багатьох фільмах, не тільки таких кримінальних, показують, як щоб позбутися трупа кримінальники, кидають свиням 6-8 годин, від людини нічого не залишається. Там дві свині, три достатньо, все. Ну, так що, от такі вони свині, ну, от такі свині. Ну, прекрасно плавають, прекрасно, в Сальніково, напевно, навчилися того плавця. Плавають чудово. Одомашнені, це прекрасно. Будова тіла людини і свині настільки схожа, а внутрішні органи тих тварин, може використовуватися. Шкіру вже свинячу використовується при пересадці. От анатомія людини, анатомія свині, майже. Легенд страшенно багато. Дуже всього багато. От. Свині чим дуже допомагають? Інсулін. Інсулін з тварин, з підшлункової бруч в більшості випадків свиней вже рятують. Бачите? Так що ми повинні бути вдячні свиням. Дуже нам допомагають деякі невеличкі країни. Взагалі, якби не було, не розводили свиней, то економіка би була на нулі. Багато можна говорити, але свинки – то є свинки. То є не москалі. Я також свинки, вибачте, деколи кажу руски, свиня руска. Руски недостойні, щоб їх з вами порівнювати. Ви дуже класні, дуже гарні тваринки. Вашу честь, бачите, я пісеньку заспівав. Ну, і лікуєте нас, якщо той. Ну, не тільки інсуліном можна лікувати, але треба перше визначити, що як до чого, хворобка. Може і колись будуть пересадки робитися, хто його знає. Але знати, щоб хворобу, до лікарів, в першу чергу, звичайно. Лікарів у нас на найвищому рівні, так що нема чого ігнорувати. Щось заболіло, щось засвербіло, зачухалося — до лікарів.
1: На правах реклами нагадуємо вам про медичний центр «Вік здоров'я». Це сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть із найскладнішими викликами. В медичному центрі «Вік здоров'я» лор-хірургія, щелепно-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія і колоноскопія. Ну і провідні хірурги і досвідчені анестезіологи. Завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі «Вік здоров'я» кожен пацієнт отримує комплексний підхід до вирішення своєї проблеми. Адреса у Львові, вулиця Погулянка, 6. І, як зазвичай, довгого віку і міцного здоров'я бажає вам наш партнер – медичний центр «Вік здоров'я».
0: І ми бажаємо, це була реклама.

0: хвиля. Слухай львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
1: Із настанням жовтня рука все частіше сама тягнеться до шоколадки, круасана чи гарячої булочки з корицею. І справа тут зовсім не в вашій слабкій волі чи відсутності дисципліни. Насправді, з нами зараз грає в ігри наша власна нейробіологія. Зі зменшенням світлового дня наш мозок починає відчувати серйозний дефіцит. Коли сонячного світла стає менше, в організмі знижується виготовлення серотоніну – гормону, який відповідає за наш добрий настрій, спокій і психологічну стійкість. Натомість активно виділяється мелатонін, який робить нас сонливими. Мозок опиняється в енергетичній пастці і починає панічно шукати найшвидший спосіб підняти рівень серотоніну і закрити дефіцит енергії. І тут на сцену виходять прості вуглеводи. Коли ми з'їдаємо щось солоденьке чи борошняне, рівень глюкози в крові стрімко злітає. Це провокує потужний викид інсуліну, який допомагає амінокислоті триптофану безперешкодно потрапити в мозок. А вже з триптофану мозок миттєво синтезує той самий жаданий серотонін. Ефект миттєвий, нам стає тепло, затишно, спокійно, але триває ця магія недовго. Вже за годину рівень цукру так само стрімко падає, виникає відчуття втоми, і мозок знову вимагає «дай ще цукру». Щоби перехитрити систему, не намагаюся повністю заборонити собі вуглеводи, мозок все одно переможе. Натомість замініть прості вуглеводи складними, додайте в раціон каші з цільного зерна, печений гарбуз, горіх і бобові. Вони розщеплюються повільно і забезпечують стабільний рівень цукру в крові без різких стрибків та нападів голоду. Ну, а якщо вже дуже хочеться солоденького, обирайте чорний шоколад з вмістом какао понад 70% або запечені яблука з корицею. Хочете молодо виглядати? Зверніть увагу на смаз-ліфтинг, який у центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» виконують на апараті «Дабло Голд Хайфу», і ви позбудетеся ознак старіння. Притому ваша шкіра виглядатиме свіжою та пружною. Процедура Хайфо не має жодних вікових обмежень. Підходить як для жінок, так і для чоловіків, практично безболісна і безпечна, і не має тривалого періоду відновлення. Відразу після процедури займайтеся щоденними справами і використовуйте макіяж без проблем. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка 26А, телефон 068 500 0707. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
2: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: У житлових просторах від Девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться до тебе, чим житься. Домінос піца.
8: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
12: Бери Мастер!
11: Коли замовлень стає більше.
12: Бери Мастер!
11: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
12: Бери Мастер!
11: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
13: О, дивись, яка курка!
14: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
15: Кур'єр. Курка з характером.
16: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
17: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
18: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не роби.
19: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
18: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
20: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
21: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
2: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
3: Та і я частіше полінця підкидаю.
4: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
5: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
6: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.

0: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій? Невже можливо?
1: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
0: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
1: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічні 4.
2: Реклама.

0: Beautiful, такий самий, як наш смачний партнер, про якого хочеться нагадувати і нагадувати на правах реклами. Медовий ресторан «Вулик», де ви можете відзначити і день народження, і ювілей, корпоратив, або ж сімейне свято. Для гостей працюють дві локації у Львові. Це вулиця Грушевського, 16, або ж Липинського, 36.
1: Обирайте зручну адресу, переглядайте меню і бронюйте столик на сайті wulik.lviv.ua. І смачної, гарної вам забави. Це була рекламна інформація.
0: За кілька хвилин не пропустіть підсумкові акценти. Ірина Шубінець розповість про найголовніше на цю мить.
1: Найголовніше на цю мить – це моя посмішка, як кажуть, від вуха до вуха. Шановне панство, завдяки вам. Дякую вам дуже до зиму. Я вас люблю слухати. Ви найкраще. Маємо 50 тисяч. Тут буквально Сергій, наш слухач, який любить бавитися з цифрами, поставив 47 777. Я відписую, може, когось надихне то фартове число. І хтось докине. 2300, не бачу, хто докинув, не пише. Підписуйтеся, хоч можемо комусь подякувати. Іван, Петро, Сергій, Юрій. От. Маємо 50 тисяч 77. Програму мінімум на сьогодні виконали. Ну, завтра, післязавтра до 60 будемо намагатися. Дякуємо.

0: У Львові минає 18-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Прилуках. Понад 10 людей загинули. Батьків закликають стежити за онлайн-знайомствами дітей та підлітків. Бабине літо завершується в Україні, похолодання прогнозують із п'ятниці. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини дня, що минає.
0: Акценти.
1: Трагедія у Прилуках. 14 людей загинули через російську атаку. Серед них четверо дітей. Понад півсотні осіб постраждали. Попередньо росіяни атакували місто на Черкащині 6 крилатими ракетами. Про оперативну ситуацію розповіла представниця рятувальників Ніна Луценко.
2: Рятувальникам вдалося врятувати 15 осіб, серед яких одна 5-річна дівчинка. Пошукова рятувальна операція наразі продовжується. Цифра врятованих та загиблих дуже часто змінюється, тому що тривають роботи.
1: У Прилуках оголосили триденну жалобу. Цієї ночі під атакою також були Київ, Дніпро, Світловодськ, Олександрія, Трипілля та Кременчук. Росіяни запустили 75 ракет. Основні цілі – об'єкти енергетики.
0: Акценти.
1: На площі Петрушевича у Львові ремонт. Сьогодні там розпочали підготовчі роботи, а вже завтра будуть основні. Вирізатимуть старий асфальт та лататимуть ями. Під час ремонту залучатимуть також великогабаритну техніку. Тож водіїв просять упродовж 2 не паркуватися на ділянці навпроти Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. Зважайте і на те, що на площі Петрушевича можливі ситуативні затори.
0: Акценти.
1: Технічний збій. Частина підрозділів міграційної служби на Львівщині тимчасово припинила оформлення паспортів. Виникли проблеми із передачею та прийняттям даних. На Львівщині послуги наразі недоступні у 4 відділах – Турківському, Самбірському, Дрогобицькому та Львівському на вулиці Зелена. Також проблеми зачепили 3 підрозділи на Івано-Франківщині.
0: Акценти.
1: Кібербезпека. Батьків закликають стежити за онлайн-знайомствами дітей та підлітків. Через війну та стрес неповнолітні часто шукають підтримку у соцмережах. Цим користуються зловмисники, які видурюють гроші, особисті дані, вербують дітей, розповів керівник психологічної служби МВС України Андрій Костюк.
3: Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною.
1: Розповідайте більше про безпеку в інтернеті, а ще просіть дітей розказувати про такі ситуації.
0: Акценти.
1: Водійські права для кожного. 500 людей з інвалідністю та ветеранів склали іспити й отримали посвідчення в Україні. Третина водіїв із Львівщини. Такі дані з 2023 року. Наша область у лідерах завдяки реабілітаційним центрам Superhumans та Unbroken. Там постійно навчають ветеранів на переобладнаних авто. Продовжує речник сервісних центрів МВС Західного регіону Сергій Бобра.
4: Тобто це велика кількість і таких просвітницьких заходів, відповідно і велика кількість ветеранів, які перебувають на реабілітації на Львів. Вони за цей час паралельно з реабілітацією проходять навчання і складають в нас іспити. Тому досить високий відсоток від загальної кількості іспитів – це саме Львівщина.
1: Навчання проходять люди із різними травмами – ампутаціями нижніх і верхніх кінцівок, а також із травмами хребта.
0: Акценти.
1: По дорозі додому. Тиждень здоров'я.

0: Пластична хірургиня Оксана Джексон їде до Львова 8 листопада. Вона проконсультує дітей із вродженими та набутими вадами обличчя, зокрема із розщілинами губи та піднебіння. Три наступні дні оперуватиме тих, кого відібрали під час попереднього приїзду. На консультації потрібно зареєструватись. Посилання є у Фейсбуці дитячої лікарні Святого Миколая.
1: Акценти.
0: Історії до 20-річчя. Улюблений склад ранкового шоу «Все і одразу» міг бути і без веселого та яскравого Андрія Великого. Він розповів, що абсолютно категорично не розумів ідеї дуету із Володком Лучишиним. 20 років тому ведучий буквально вибігав зі студії після ефіру. Як же вдалось порозумітись, ділиться Андрій Великий.
2: Це взагалі був переворот у моєму житті. Тобто я приходив на роботу на 5 вечора, а тепер треба приходити на 6 ранку. Заради експерименту я погодився. Володко фактично мене вмовив. І це було з третього чи з якогось разу. Але за 2 місяці ефект був вибуховий. Слухачі просто казали, це от нарешті ми шукали саме таке ранкове шоу.
0: Нагадаю, вже 15 жовтня ексклюзивна вечірка до 20-річчя шоу «Все й одразу». Квитки можна придбати, але кількість обмежена, деталі є у соцмережах радіо. Під час святкування збиратимуть гроші на дефібрилятор для обласного кардіоцентру разом із Львів Кройсенс.
1: Акценти.
0: Бабине літо завершується, теплих вихідних більше не буде, похолодання нас чекає вже із п'ятниці. Ночі стануть ще холоднішими, стовпчики термометрів опустяться до 3 градусів. І ще будуть довгі дощові дні. Сьогодні та завтра останні із сонцем, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
3: Ці найближчі дні будуть просто розкішними, бабине літо буде завершуватися, бо вже 9-10 жовтня до нас підійде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і похолодання. Насолодіться цим чудовим бабиним літом.
0: Доведеться також тепліше вдягатися. Нагадаю, опалювальний сезон стартує, коли на вулиці 3 дні поспіль середня температура +8. Таким побачила цей день команда «Акцентів». Ми продовжуємо разом підтримувати Збройні сили України та наших ветеранів.
1: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
2: Чули, що в новинах казали? Похолодання, там дощі, сніги скоро. Що повинні казали, що Шльома казав? Шльома говорить про класну погоду. О, дивіться, четвер, завтра. Мінлива хмарність, опадів нема, 20-25 градусів тепла. Я вам настрій дарую, ні? П'ятниця, 9 жовтня. Також непогана погода. Хмарно з проясненням. Вночі і вранці дощ. От. А в день вже в п'ятницю опадів не передбачається. Вночі від 9 до 14 тепла. Класно, тепло. Ну і майже так само в день. Від 12 до 17 тепла. Ну, незначне потепління після позимніння, після теплого четверга, нічого страшного. Так, субота до 18 тепла, непогано, без істотних опадів. Можливий такий гарний день, ще комфортний субота. Неділя також не дуже зимно, 10-15 тепла. Якби не той дощик, але він часом і невеличко короткочасний. Ну, така, з понеділка ще не знаю. Ну, з понеділка кажуть, ну, чекайте, кажуть. Середина жовтня вже, що кажуть, 2,5 місяці до нового року.
1: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук. Give me the green light, cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go.

0: 10 років тому з'явилася композиція «Green Light» від американського репера Pitbull'я від Flow Ride за участі Lunch Money Льюіса, яка увійшла до студійного альбому «Climate Change». Цікавий факт, що саме під цю композицію на своїх змаганнях виходить дворазовий чемпіон світу з дартсу Люк Літлер. Отак от.
1: А можна ще багато пісень зробити, таких от, знаєте, там Green Light, Yellow Light і Red Light, і поїм пісню про світлофор за бабах. І маєте альбом готовий.
0: Ну, тут такий Pitbull, я думаю.
1: Каверів на бабах не можна.
0: Та Армандо Крістіан Перес Акоста, один із співавторів цієї композиції, про якого говорять, до чого він не торкається, все перетворюється на золото.
1: Ну, Pitbull, ну.
0: Сьогодні слухаємо наживо, завдяки нашому партнерові на правах реклами нагадуємо про запрошення учнів 5-11 класів долучатися до спільноти активної та небайдужої патріотичної молоді України «Особистий шлях». Тут ви зможете знайти надійних друзів з різних куточків України і змагатися за стипендію до 57 тисяч гривень на здійснення мрії номер 2.
2: Його також матимете змогу взяти участь у цікавому конкурсі книголюбів, інтелектуальних і патріотично-просвітницьких змаганнях. Сайт individualway.in.ua. Це була реклама.
0: Далі Pitbull і Green Light наживо. Green Light!

0: Реклама. Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «ЄОселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Підлогу від слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
7: Де меблі купувати?
8: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172, магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Зазвичай на безпеці не економлять, але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації Аякс безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Ефорт.ін'юей.
1: Реклама.

0: 18:25, саме час на рекламний підстоп про унікальну пропозицію. Останній вільний будинок у котеджному містечку Провесінь, нагадуємо вам, з власною земельною ділянкою, яка межує з лісом. Таких пропозицій більше не буде. Будинок останній зданий в експлуатацію.
1: Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152, сайт провесіньльвів.ua і телефон 068-222-2020. Це була реклама.
0: За кілька хвилин останні новини зі світу спорту. Ну, а просто зараз LP Strange.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш?
9: Слова підбирай.
10: Куріяр. Курка з характером.
11: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
12: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
13: Бери Мастер!
12: Коли замовлень стає більше.
13: Бери Мастер!
12: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
13: Бери Мастер!
12: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
14: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
15: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
16: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
15: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
17: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
15: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
17: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073-435-11-21. Вулиця Хімічна, 4.
18: Варто чи ні?
19: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто то чи ні?» Відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
20: Надійність, якість життя та зручна локація.
21: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
20: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2.5 років.
21: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
20: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
22: Клас енергоефективності це.
23: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
24: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
23: А на день народження?
24: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
23: Шукайте в соцмережах.
0: Реклама.

0: сервіс.
1: 18 година і 36 хвилин, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску: перемога юнаків Карпат, санкції для росіян і білорусів, Світоліна у чвертьфіналі в Пекіні. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Юнаки львівських Карпат здобули шосту перемогу у футбольному чемпіонаті Національної ліги Ю-19. Сьогодні в домашньому матчі 9-го туру підопічні Романа Вергуна з рахунком 2-0 здолали однолітків із Житомирського Полісся. Забитими м'ячами відзначилися Назар Цюпа і Максим Москвітін. Гості наприкінці зустрічі залишилися в меншості після вилучення воротаря Данила Сунцова. Наша команда залишається на третій сходинці в турнірній таблиці, маючи в активі вже 18 очок, а наступний поєдинок проведе проти київських динамівців.
0: Спорт сервіс.
1: Міжнародна федерація мотоциклетного спорту залишила в силі усунення росіян і білорусів, за повідомленням прес-служби організації. На засіданні ради директорів в марокканському Агадирі прийняли рішення залишити всі санкції, ухвалені ще в березні 2022-го, зокрема на заборону участі у змаганнях, виключення з усіх комісій, заборону на участь у конференціях без права голосу.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Тим часом перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі хардового тисячника в Пекіні. Сьогодні наша тенісистка у двох сетах перемогла американку Ен Лі 6-2, 6-3. І вже найближчої п'ятниці, 9 жовтня, зустрінеться з китаянкою Джен Ціньвень, яка здолала представницю Вірменії, колишню росіянку Аліну Чараєву. До наступного раунду змагань сьогодні також пробилися бельгійка Елізе Мертенс і полька Іга Швьонтек.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦФЕКО «Система опалення та водопостачання Сокільники». Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок. Також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: То була інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Йому так подобалося ім'я Ігор, що він вирішив сам себе цим іменем назвати. Ігор Ігоренко. Саме так відомий український поет підписував свої перші твори. А ми його знаємо як Богдан Ігор Антонич. Народився в жовтні 1909 року на Лемківщині в родині священика. Зараз ці землі належать Польщі. Справжнє прізвище батька було Кіт, але родина змінила його на Антонич перед народженням Богдана, їхнього єдиного сина. Початкову освіту майбутній поет здобував приватно. Потім вступив до гімназії, де був одним з найкращих учнів. Богдан дуже багато читав. Він грав на скрипці, малював, але найбільше любив писати. Літературною працею заробляв на життя. У Львові Богдана знали ще зі студентських часів. Закінчив Антонич філософський факультет Львівського університету. Був активним громадським діячем. Перший свій вірш поет опублікував у 1931 році в пластовому журналі «Вогні». Розміщував поезії переважно в періодичних виданнях. Знаходив час на працю і в інших жанрах, і на публіцистику. Але за його життя світ побачила лише одна збірка віршів. До власного весілля Богдан Ігор Антонич не дожив кілька місяців. Він помер після операції з видалення апендициту. Йому було лише 28 років. Згодом вийде ще дві збірки віршів Богдана Ігоря Антонича. Але його творчість довгий час була під забороною, тож відомим український поет став лише в 60-х роках минулого століття. Український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець Богдан Ігор Антонич належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту –
3: реклама.
2: Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Любите комфорт. Любите, щоб все було новесеньке. Любите, щоб повітря добре кондиціонувалося. Любите відчувати себе класно. Під час тренування. Обирайте «Три стихії» для ваших тренувань, тому що все перелічне вище там є. Мені подобається зала для тренувань у «Три стихії» у зимній воді, а ще є «Три стихії» на Південному, Щерецька 36. Там теж класна зала для тренувань і величезна перевага, що тут новенькі тренажери, їх багато, різних, але найбільше оце чистота і повітря. Ви точно під час тренувань почуватиметеся комфортно. Кардіотренування, силові тренування, з професійними тренерами, в групі, індивідуально. Класно, що абонемент можна придбати разовий, на місяць, на три місяці, на рік. Як вам зручно? Спробуйте тренуватися у трьох стихіях. Вам точно сподобається. А хочете долучитися до команди тренерів? Приходьте у «Три стихії». Там є для вас вакансія.
3: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
4: Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Де меблі купувати?
8: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька 172, магазин меблевої фабрики «Карпати».
9: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
10: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
11: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
12: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
13: Клас енергоефективності – це.
14: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом! «Козак System» чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук!

0: 18.55 і далі трошки рекламної інформації. В житловому кварталі Провесінь будують четверту чергу садиб, будинки з земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм і хай-тек, лаконічність і функціональність.
1: Вже детальніше в них на сайті Провесінь.бі.бі.ю.ей або за номером телефону 068-222-2020. Це була реклама.
0: Це було гедлайнер-шоу Шльома. Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього спокійного вечора.
1: Ну, щоб було взагалі гарне продовження, ми маємо на нашій банці. Всім дякую, хто долучився до того. 50 тисяч ми назбирали все-таки за сьогодні. Непогано було, якби завтра ми з Андрієм відкриваємо нашу банку, а там 60 за тисячі. Ви не чекайте, поки ми вам будемо нагадувати. А то ви чекаєте, тримаєте ті гроші, десь мнете в руці, о, нагадають, і ми зараз підемо перекинемо. Маєте пару копійок десь решта, чи що взяли, перекинули, все. Не чекайте, поки ми нагадаємо. Там хлопці також не збираються чекати. Все, до завтра, будьте здорові, па.

0: Починає 19-та година. Партнер точного часу Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля. Програма Володка Лучишина. Момент істини.
4: Програма «Момент істини» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Маємо сьогодні гостя, з яким дуже хотілося б поговорити значно більше, ніж нам відведено часу. Громадський і політичний діяч Микола Томенко в мене в гостях. Людина, яку особливо представляти не треба, тому що всі, хто хоч трохи цікавляться Україною, українським і знають ті процеси, які відбувалися в українському політику за останні роки десятиліття, чудово знають, хто такий Микола Томенко. Доброго дня, пане Миколо, радий вітати.
5: Вітаю.
4: З чим у Львові? Давайте почнемо із цього.
5: Ну, історичний візит, я скажу, в тому плані, що в мене просте життя, бо війна завжди це виклик, випробування. І я на початках, 22-му році, коли для себе таке, може, непопулярне, чи якесь сказати рішення, що я вирішив в Галичину не їздити. Це мій перший приїзд за 5 років, і, значить, я визначив пріоритети свої, звісно, прифронтова Україна, схід України, південь України. Ну, для прикладу, після звільнення Херсонщини, я от 11 разів був на Херсонщині з різними гуманітарними, волонтерськими, іншими місіями. Але тут так, якби стала ситуація, що наскільки я щось буду тут розповідати, допомагати, мені і треба й допомога. І Львова, і патріотичної Галичини, оскільки так історично склалося, що в багатьох своїх українських просвітницьких проєктах є одна річ, яку я не можу у Києві, так мити, пробити. І я намагаюся пояснити її важливість, так мити, і залучити цих охочих. Тобто я в кількох університетах веду такі проекти формування української національної ідентичності і всім пояснюю, що ця війна буде остання і переможна, якщо ми паралельно виграємо війну за українську історію, культуру, мову, церкву і за українську ідентичність. Як ми матимемо більше, як хоча б 90% українських патріотів і громадян, то ніяка скотина чи терорист не наважиться нападати, бо ж не буде п'ятої колони, не буде хто наводити, куди стріляти, вказувати.
4: Хто в спину ножа встромить.
5: Тому ніякі Медведчуки і мільярди не допоможуть. Але це треба зробити. Це важко дається, тому що коли владі і раніше було того з цим, а зараз взагалі людей, які не розуміють цього світоглядного, так мати, українського моменту, мені нелегко приходиться. Одна справа, значить, там робити навчальні посібники, які я роблю. До речі, може це для вас буде несподіванка, що я розширив коло своїх університетів. Зараз маю великий такий патріотичний проект Національної академії служби безпеки. Бо як я побачив, як наші працівники служби безпеки зустрічали ворога в Криму і в Херсонській області, то я зрозумів, що можливо мені теж
4: саме там треба починати
5: долучитися до курсантів. Я з першим курсом третій рік працюю. Зараз в мене ректор Андрій Черняк, ну, молодий, зараз Василю Малюку треба віддати належне. Тобто він, коли був головою СБУ, він так би серйозно таку патріотичну складову вніс. І ми не буду в деталі входити, бо це спеціальний заклад, але серйозно оновили викладацький склад. І я цю гуманітарною складовою там займаюся. Вже два навчальні посібники зробив. Активно організовую там різноманітні поїздки, там від Шевченка до Лаври Софії. Тобто я вважаю, що треба сформувати нам того чоловіка, який буде точно захищати Україну. Українські інтереси, а не прийшов з якимись недоброчесною метою. Ну і одна зараз проблема, яка виникла, вона загострилась після того, як президента спонукали, на мою думку, на дуже шкідливий з точки зору держави крок. Я маю на увазі це узаконення за 4, після 4,5 років, а як Верховна Рада проголосувала теж під впливом п'ятої колони, введення адміністративної і кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму. Таким чином, фактично, ми самі визвали, що в нас якась така проблема є. Якщо ви подивитесь, наприклад, на індекс антисемітизму, який ведеться в європейських країнах, ми фактично на останніх місцях. Тобто, на щастя, в нас синагоги не палять, не вписують, ні на кого не нападають за релігійною ознакою, і на мусульман не нападають, і на юдеїв не нападають, і так далі. Але от Росія так попрацювала, що ми самі визнали, що є така проблема. І потім, коли я на різних дебатах був і так далі, як у друзі, я вже займаюся більше 10 років, переконую, що в нас за українофобію немає відповідальності.
4: Ну, що ми
5: зробили за антисемітизм до 8 років. Значить, на щастя, нам вдалося, я в експертній раді міністерства культури, десь півтора року працював, коли Олександр Ткаченко був міністром культури. Зараз немає експертних рад, немає. Таких би, де були сильні люди, які впливали на прийняття рішення, це, до речі, погано. І ми тоді активно пролобіювали прийняття закону про деколонізацію, бо у нас був про декомунізацію, потім про деколонізацію публічного простору і ввели туди норму про українофобію. Українофобія нашим радіослухачам скажу, що це таке? Це невизнання суб'єктності української держави. Як ви, значить, публічно.

0: ну, озвучують публічно. Тобто звільнити з роботи не можна. Розумієте, от у нас я був Каною, возив курсантів СБУ на могилу до Шевченка. Такий у нас сакральний духовний візит. Ми починаємо Шевченка в моєму цьому проєкті «Україна, якою ми пишаємося». І там є заступниця директора, яка була 12 років призначена міністром культури, призначена, яку СБУ перевірило, і виявляється на телеграм-канали. Оце розповідає, що єдина церква московська, Свята Русь і так далі. Міністерство культури її не звільняє. Каже, ну нема ж рішення суда. Вона ходить на роботу, далі все це розповідає і так далі. Розумієш, а я директору кажу, чого не звільнити? Ну, перше, це міністерство культури, по-друге, значить, нема статті такої, по якій може. Тому я зареєстрував петицію до президента, яка називається «Захисти Україну від українофобії та ідеології руського міра», про запобігання, протидію та відповідальність за прояви українофобії, україноненависництва, яка діюча, можна чи через мою фейсбук-сторінку, можна через розділ електронні петиції президента, або по цій назві, або по відповідному номеру петиції знайти і відповідно за неї проголосувати, бо це розв'язує руку номер 270-094.
1: Може назву прочитайте в ефір, щоб люди...
0: Захистити Україну від українофобії та ідеології руського міра. Ключова українофобія, руський мір можна знайти. І ще в нас майже 70 днів залишається, але в принципі, якби воно повільно рухається в силу різних обставин. Перше, народ не розуміє, якби значення цієї всієї історії, де я, до речі, описую дуже толерантно і чітко. І я кажу, що зараз уже, якщо так сталася така біда з цим антисемітизмом, да? Значить, ну якби відміняти, теж народ не зрозуміє цю всю історію. Тобто я пропоную аналогічно до 161 статті Кримінального кодексу поставити кому і написати прояви українофобії. Прояви антисемітизму, кома, українофобії. Тобто аналогічна буде система.
1: Слухайте, пане Микола, ви дуже коректно сформулювали, що президента спонукали щодо прийняття цього антисемітського закону, то може, крім петиції, варто працювати з людьми, які спонукають, які можуть спонукати президента і щодо прийняття закону про українофобію?
0: Працюємо, поки що безуспішно. Дивіться, зареєстрований такий законопроект. За слово, як я пропонував. До речі, це я пропонував, у мене ще петиція до президента, яка тоді соромно сказати, нікому не кажіть тільки, крім нашим радіослухачів, бо ми набрали 300 чимось голосів. У 21-му році я запропонував, трошки в іншій редакції, узаконити термін українофобії і так далі. Ну, терміну закону, але відповідальності немає. Тобто, у 21-му році народ сказав, що це дурня.
1: Ми трошки зарано, трошечки
0: на рік. Своєю українофобією. У нас все хорошо. Хорошо, яка різниця. Тому є такий закон. Ну, оскільки він поданий опозицією, і очевидно нема ще, ви пам'ятаєте, от я згадую, як ми цей закон про можливість судового рішення про заборону релігійних організацій з центром країни-агресора, які афілійовані з центром. 3 роки ми потратили, щоб переконати, не було голосів, все Степанчук нам розповідав, ну, голосів немає, так працюйте, щоб голоси були. У 24-му році закон прийнятий, ну, правда, нічого не зробив. Це окрема історія, щоб ви розуміли, суд ще по суті навіть не розглядає цей позов. Уже є експертиза про те, що Московська патріархат це афілійована з Російською православною церквою, релігійна організація, але ще по суті навіть не дійшли до розгляду суду. Це суди, це окрема історія. От я був один з авторів, який запропонував Міністерству культури розірвати угоду з Московським патріархатом стосовно їхнього перебування в нашій святині Києво-Печерській лаврі. І вам доповідаю, якщо на верхній лаврі, так звані, ну це більш юнесківська частина, де Успенський собор, церква Святих, Мазепинська і так далі. Там нам повезло більше, бо якраз 1 січня 25-го року закінчилася оренда, і воно якби легко.
1: Просто пішло. Не продовжило.
0: А нижня частина вже третій рік в суді. Знаєте, на якій стадії? В апеляційній. Суд першої інстанції ми виграли, апеляційній ще є касація. В апеляційній інстанції московські попи, ну чи за гроші Новінського, в них є там фінансисти, чи з Сербії, чи в Росії, чи ще десь. Значить, вони зареєстрували щось кілька тисяч свідків. Суд ведеться на цю всю історію, і вони до суті ще не дійшли, ще розгляд по суті нема. То це означає, що може 10 років це бути і так далі. У мене питання, ну якщо ми лавру не можемо забрати, чи Почаївську не можемо забрати у державну власність? Ми ж на церкві віддаємо державну власність, бо держава, гетьман Мазепа, це керівник нашої держави, він будував, свої гроші вкладав, розумієте? І так далі. До речі, про пам'ятник теж цікава була історія. 10 років я потратив життя, зараз пам'ятник Мазепі в лаврі стоїть. Ну, правда, з одною особливістю, що після того, як я ініціював свою презентації, знайшов скульпторів разом з керівниками лаври, помінялися багато керівників, міністрів, пам'ятник відкрили, тільки мене забули запросити. Ну, сказали, ну що ж, Томенко буде заважати відтінювати президента і так далі. В принципі, я задоволений, що пам'ятник
1: є. Результат є та й добре, та вас там собі пташечка
0: не поставили. Ну, правда, в кінці треба віддати належне скульпторам, вони, звісно, в шоці були, і після того, як пам'ятник відкрили, це сам в центрі самої лаври, ну, він як пам'ятник, тобто це бюст красивий такий, і на гранітній основі, ну, реально це пам'ятний знак, напевно, треба так сказати, і так далі, то вже появилося там ззаді десь притулили дошку, де подяка президенту, і я там в кінці. Це ми вчора жартували, тут мої закарпатські друзі приїхали, а ми маємо тут один спільний проект, і ми у берегу, значить, пробили пам'ятник молодому Шевченку. Значить, і хит

0: Берегівська міська рада, яка під сильним впливом, як завжди, Угорщина, як ви знаєте, да? Вони в кінці дали 10 тисяч гривень, а мої друзі все оплатили, ми знайшли скульптора та далі. І вони на цій дошці написали, що пам'ятник відкритий з ініціативи Берегівської міської ради та громадськості. Тобто ми громадськість. Так що таким часом буває.
1: Це теж гордо.
0: Тому, щоб завершити з українофобією, тобто через депутатів працюємо, поки що шансів немає. Через Кабмін ми пробували працювати, тому що чому... Тому що право законодавчої ініціативи на хто? Депутати, кабінет міністрів, президент. Президент – найкраща історія. Чому? Тому що тут якби ми даємо шанс йому якби реабілітуватися, тому що він підписав, ну, чесно кажучи, аби ми з вами працювали в Конституційному суді, а він не працює у нас. Ну, по факту, 13 людей було 11, 12 кворум, щоб Велика Палата забралася. Всі резонансні подання він не розглянув за останні роки. Земельне множинне громадянство, яке однозначно антиконституційне, земельний кодекс там і так далі, не голосував. Так от, це рішення президента, ну, скасовується елементарно, тому що, ну, уявіть собі, ну, я читаю конституційне право, працював над Конституцією, написав історію української Конституції і багато інших речей. Ну, якщо ви маєте право 15 днів підписати або ветувати, ви підписуєте закон через 4,5 роки. Ну, це навіть не смішно, розумієте? Тобто він скасовується. Але зараз я не про це, тобто ми толерантний варіант шукаємо, поки влада не змінилася, вже зміниться, тоді буде більш радикальні шляхи. Хочеться, ми підказуємо владі і президенту, як хоча б частково збалансувати. Ми ж воюємо сьогодні з російською ордою і з Путіним, якого Росії сьогодні 74 роки, значить, російська орда там святкує, да? Земля йому склаватою, то ми ж розуміємо, що війна ж то ж світоглядна, екзистенційна. Тобто воюють з українцями, з українською мовою, з історією, культурою. І ми не знайшли механізм, як це захистити на 5-й рік Великої війни, там і на 14-й рік загальної війни і так далі. Тому ми підказуємо, що це ж елементарна штука. Одне слово додайте в кримінальний кодекс, і ви розв'яжете руки. Ми хоч очистимо освітні заклади, заклади культури, хтось під тяжка працює. Ну, кожен день ми в Києві чи десь знаходимо людину, яка наводить, приводить, чи в монастирі щось, значить, виходить на зв'язь з шефом там і так далі. Розумієте, це нагальна така історія. Чомусь мені дивно, навіть я у Львові уже скритикую вас, захвалив. Значить, одного професора там старіючого, значить, випадково я знайшов у Львівському університеті, бо я теж презентував політологам свої проекти. І він каже: ну, я не знаю, тут двозначна ситуація, чи це треба робити. Може, тут з Конституції якісь питання і так далі. Як сказав, друже, у нас убивають, знищують як націю, значить, просто хочу затратити. Чи ти чув табачника, я йому запитую, що він сказав? Він говорить: всіх, хто хотіли підтримати Росію, вже в'їхали в Росію, останніх треба вбивати. Тобто, і ми в такій ситуації, ну, може, якось толерантніше, як-то нам діяти, толерантніше. Ну, друзі, так ми втратимо все. То, що я пропоную, це не просто толерантність, це супертолерантність. Урівновачити українців, значить, проблему, якої не існує, і так далі. Тому, крім петиції, яку я, значить, реєструю, я маю багато інших проєктів. Сьогодні у нас є державна програма формування громадянської української національної ідентичності, і виявилося, що це велика проблема, тому що у нас єврооптимісти, не тільки ватники, такі як Табачник і рускоміровці, єврооптимісти, сказали, що, ну, історія країни, вона так не дуже важлива, така штука, культура неважлива, історія церкви неважлива, нас вже забрали в вузах на перших курсах, оцей світоглядний блок дисциплін, його фактично позабирали. Потім наші вожді в міністерства сказали, що вихованням батьки повинні займатися, в школах, вузах не треба займатися вихованням. Ну, це довоєнний період. І коли я виступав в Верховній Раді, батьки сказали, що що ми робимо? Ми втрачаємо молоде покоління і так далі. Це космополітичне покоління, а виявилось, не дуже космополітичне, ще часом проросійське десь в якихось регіонах і так далі. Мене ніхто не слухав. Коли я зняв 50 фільмів «Сім чудес України», власники каналів мені казали, ну, ми, може, там ночі поставимо, там, тому що у нас сусіда, йолка, у нас тут шоу серйозне і так далі. Розумієте, тобто ніхто цим не займався і взагалі вважали це якимсь чудачеством, значить, що я це робив. Да? Тому я хочу це зробити, ну, складовою державної політики. І коли сьогодні затвердили ту програму, знаєте, хто відповідальний? Міністерство молоді спорту. Ну, при чому тут Міністерство молоді спорту? В них немає ніякої вертикалі. Вони все попродавали вже давно, умовно кажучи, да? Нема дитячих спортивних шкіл на пальцях рук. Треба, щоб Міністерство освіти займалося, Міністерство культури. Міністерство освіти є вузи, школи, дошкільні заклади. Міністерство культури є бібліотеки там і так вертикалі. Далі. Да. І тоді можна робити елементарні речі. Значить, як я допомагаю? Для СБУ я зробив, зараз я маю замовлення вже для органів державної влади багатьох місцевих громад. Я передаю. От я зробив, наприклад, абетка громадянина України. Це в одній книжці. Коротка історія української державності. Такі зняття кремльовських, московських наративів про наших героїв. Тут про 20. Історія державних символів, основи Конституції, презентація України в ЮНЕСКО, поетичні символи, пісенні символи і так далі. Та далі. Тобто, умовно кажучи, в одній книжці ви її прочитали, бо так сталося, що ви прийшли на державну службу, соціальним ліфтом прилетіли, значить, і не знаєте елементарних таких речей, значить,
1: от
0: і так
1: можна
0: далі.
1: За
0: да.
1: Одною книжкою
0: не треба
1: вже,
0: не треба ходити на курси, бо нема коли ходити. В моїй книжці абеці це прочитати. Маю зараз замовлення. Значить, там з військовими я працюю. От бачите, я зробив кишенькового Шевченка, щоб не ображати його, звісно, це я умовно кажу кишеньковий, чому? Тому що військову форму. Я взяв книжки їм, ну куди ж тим військовий з книжками?
1: Це не ображає, захулявна книжечка, це ж була, така історична.
0: Я, до речі, хотів так назвати. Потім думаю, це кожному треба розказувати, що він там писав. До речі, нагадаємо, це найдорожча річ, добре застерегли, в відділі рукописів із речей Шевченка меморіальних. Захалявна найдорожча, в кілька сотень мільйонів її оцінюють, якщо б її продавати, тому що мова йде про 17 зошитів, 400, по-моєму, 70 чимось аркушів маленьких, написані рукою Шевченка, які він ховав в чоботі. А я зробив, ну, якби за аналогії, тут 10 творів Шевченка. 8 були практично повністю заборонені в Російській імперії в радянські часи. Тобто там були, ну, виразні антимосковські, ну, наприклад, Чигирини, як ми скородили списами московські ребра, писав Шевченко, і багато інших добрих речей про москалів, але, значить, вони були заборонені. Тобто я це зробив, описав історію цензурування Шевченка, як Шевченка, символа української ідеї, зробили одного з основників комуністичної партії більшовиків разом з Леніним, бо зробили, що він кріпак проти поміщиків, панів і
1: попів. Революціонер.
0: Так, да. Тобто такі речі, вони теж важливі. Ну і на хвилиночку, хочу що зауважити, що я роблю, і тут у мене теж вічна дискусія з моїми колегами, академіками, професорами, яким небагато їм платимо, але все-таки ж платимо в різних інститутах, академічних, університетах і так далі. І вони монографії пишуть, один одному дарують, значить, і на тому робота закінчується. Наприклад, оцей мене Войовича Шевченка всього-навсього, ну, 15 тисяч я видав. Тобто ще треба видавати. Тобто це мова йде про масові речі. Тобто українська справа сьогодні це просвітницька справа масової культури. Ну не треба один одного переконувати, що ми знаємо. Професори зібралися і кандидати наук провели конференцію, розказали один одному, розійшлися,
1: що і так
0: далі.
1: Знають.
0: На тому все закінчилось. Тому отакі, звичайно, просвітницькі речі, вони дуже важливі. І тому я зараз з вузами, школами трошки де менше, ну є контакт з бібліотеками, значить, намагаюся все-таки, щоб це були такі, знаєте, території українського світу. Але український світ це якби позитив, а негатив. Це все-таки то, що я називаю. До речі, є в законодавстві вже не тільки українофобія, а й ідеологія руського міра. Чітко написано, що
1: я, власне,
0: таке.
1: Хотів про це поговорити з вами. Це, ну, в одній петиції ви підняли дві проблеми, які, звичайно, там накладаються одна на одну, але це не тотожні абсолютно речі, тому що ми багато чуємо зараз, так, коли люди, ну, наче проукраїнські, і розуміють важливість держави там, і розуміють цю війну і так далі, але тим не менше вони можуть паралельно слухати російську музику, дивитися російські якісь серіали, чи розмовляти російською, бо так. На початку війни, так, 22-23 рік, ми чітко побачили, як хитнулося в бік українства, і от начебто здавалося нам, ну, якщо ця тенденція збережеться, вже не треба буде ніяких петицій, нічого, це все змете просто. Зараз цей маятник гойднувся в інший бік. Чому так сталося? Звідки це? От ви ж їздите, досліджуєте, працюєте з юнню, з дітьми, з вчителями. Чому така історія?
0: Не закріпили, дивіться, це якби емоційний вибух. Ну, я, як представник, це я сьогодні в університеті виступав, це останній у мене був торгово-економічному університеті, і я їм кажу, що, ну, взагалі-то мені скоро 62 роки, але я представник середнього покоління. Поки законодавство – це люди похилого віку. Похилий вік – це взагалі ганебний термін, треба казати поважного віку, але я позиціоную себе як представник середнього покоління, але трошки старше від вас. Тому я пережив такі сплески після проголошення незалежності, який ми нарешті мусимо зробити відновлення незалежності, бо це одна з наших помилок світоглядних, коли ми казали, що ми молода держава, і це нанесло нам шкоду. Значить, тепер, коли Трамп розказує, так ніколи держави не було, українці ніде не воювали, тому що ми самі, значить, цією риторикою молодої держави нанесли собі шкоду. Це окрема історія. Звичайно, після помаранчевої революції, бо сьогодні сплеск не закріпили. Після революції гідності, і тепер уже, після війни, бо ворог змусив нас відчути українцями. Значить, це мусить закріплятися, звичайно, от як ми кажемо, і правовими речами, інституційними речами, і відповідальністю, в тому числі, і, звичайно, просвітницькими речами, як я кажу, якби модою на українську справу. Тобто, це не тільки, бо як Путін це якби в мінусі, да, змусив задуматися, але це повинно бути підкріплено від керівництва держави і закінчується там якимсь чиновником, міським головою, там ректором і так далі. Тобто, і тоді воно появляється документалістика. Хто займається документалістикою? Томенка ж не просять зробити, хоча й не нав'язуюсь. Я зробив 50 фільмів із циклу «Сім чудес України». На моєму ютуб-каналі можна подивитися, вони актуальні до сих пір. Значить, ніхто чоловік мені сказав, може ви проконсультуєте? У нас зараз мільярди на документалістику, я ж за свої гроші робив. Є. Ні, там «Вечірній квартал» знімає. Тобто люди, коли я про велич знімав Олеського замку, чи Золочівського замку, чи юнесківські об'єкти знімав, да? Чи переконував, що Херсонес – це українська і грецька історія в фільмі про Херсонес, чи балаклава, що взагалі британці збудували, а не москалі під Севастополем. Я такі фільми, я українські фільми, де закладав смисли українські. Ви знімали, що ми хохли малороси, розповідали, що українська мова штучна. І тепер ті самі люди, які писали ці сценарії, вони пишуть сценарії про патетичні фільми. Ну, то і що, це хтось буде любити цю історію? Вони не знають історії. То треба вийти за межі оцього, значить, колгоспу, вечірній квартал, і дати можливість тим людям, які, ну, розуміють, що таке історія, знають, що таке культура. Можуть сюжети запропонувати, розумієте?
1: Якщо вони... Типу шансів нема у нас?
0: Да, тому, які появилися потужні фільми, там, ну, на пальцях рук можна назвати, на пальцях рук, навіть по військових. Ну, до речі, похвалю, це сусіда вашого, він, здається, з Тернополя, Ухмана Михайло, значить, він зробив зараз про Омегу документальний фільм, я був на презентації, бо так історично склалося, що багато моїх друзів, і, наприклад, наш фонд закріпився, ми найбільше проєктів волонтерських робимо з центром призначення Омега і так далі. І це документалістика, ну, хороша, не міфи казкові голівудські, що один Сталоне чи Шварценеггер вбиває там пів В'єтнама, там, та і ще когось і так далі, а це якби про справжніх військових, елітних і так далі. Такі речі робить. І, звичайно, історичні. Ну, сильних історичних речей, як не було, так практично не залишилося. В галузі культури на пальцях рук зроблені фільми. Тому вони закріпили телебачення. Звичайно, соціальні мережі значною мірою втратили. Так само треба думати, як тут. Але це ж, знову таки, залежить від того, що якісь серйозні люди пишуть, цікаво пишуть, популярно пишуть і так далі. От я...
1: Тобто мусить бути стратегія, мусить бути інституція, яка
0: Тобто масову
1: стратегію.
0: Культуру. Тобто наша помилка є така, що на академічному рівні, ну, більш-менш, да, там ще якісь там і так далі, так далі. А тільки ми на рівень масової культури опускаємося. Тому в Києві я, як людина, яка 5 років їздить громадським транспортом, бо водій воює, і автомобіль я продав в силу відомих і економічних, і інших обставин. Значить, я їжу, ну, я це чітко чую, як воно змінюється в гірший бік. І найстрашніше, що це молодь. Якщо, наприклад, там мій вік, наприклад, велика кількість говорить українською, велика кількість інтелігенції, викладачів, там, вчителів і так далі. А молодь, яка не закріпилась, оце емоція ця пройшла, вона не закріпилась емоція на раціональному рівні і так далі. Що російська мова – це мова ворога. Що російська культура, що російське радіо – це, значить, вороже радіо і так далі, умовно кажучи. І тут треба працювати, і як не дивно, чому я цей акцент роблю, і в контексті відповідальності. Розумієте, що це не просто хі-хі-ха-ха. Ну, от давайте, будьте українцями, говоріть українську, вже пройшов, вже час толерантності. І я завжди кажу, ну, досить обороняться, треба в наступ переходити. Ну, це наша земля, наша одна країна. Ну, скільки можна? Поляків ми принижуємо, це угорців, за вся країна, парламент, немає їм коли бюджетом зайнятися, нема коли зайнятися законом українофобії. Вони зараз обговорюють, як, значить, забезпечити права в Закарпатті угорської мови. Розумієте? Ну, друзі, я при своїй повазі, ми маємо право і Європі, і всім сказати, що, ну, ми вас захищаємо і так далі, і ми будемо принижуватися, значить, робити там чуть не автономію, бо інакше там ви нас не пропустите куди. А хто вас захищатиме в цій Європі? Де армії немає, де вона на папері, ця армія. Тому, ну, треба згадати, що ми є українці.
1: Давайте повернімося до петиції, ще раз нагадаємо нашим слухачам про її важливість і про те, що де, яким чином можна її знайти.
0: Отже, друзі, ідея і задум мій дуже простий. Тому ми, якщо ми боремося за Україну, боремося за українське, і війна наша – це боротьба за українські цінності, український світ, і право мати не просто свою державу, а, ну, елементарно, ну, і застерегти і свою національну гідність, бо іншої держави у нас немає, Бог не дав. У інших націй є інші держави, а у нас її немає на цій території. Ми мусимо не тільки пропагувати якісь речі, а й захищатись. Так сталося в нас, що сьогодні фактично багато дуже людей на публічному рівні транслюють антиукраїнські, україноножерські, московські наративи, і ми не можемо навіть звільнити їх з роботи шляхом адміністративної відповідальності. Отож, в нас в законі є визначення, що таке українофобія. Це невизнання української держави, державного характеру української мови, право на там власну церкву і так далі, і так далі. Я пропоную за аналогії, бо вже так сталося, що ввели адміністративну і кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму, додати просто до кримінального кодексу 161 слово кома українофобії. Термін уже визначений. Значить, і це дасть можливість нам, ну, очищати цих людей, які мріють, умовно кажучи, 9 мая, як я завжди кажу, ми хотімо 9 мая, ми хотімо, значить, русський язик, ми хотімо там Сталіна. Їдьте, друзі, чемодан, вокзал, значить, все, будь ласка, виїжджайте. Ну, що ж ми будемо, що ж перевиховувати, як вам 80 років, і ви ненавидите Україну. Але, значить, але пенсію хочете тут отримати і сало їсти українське. Ну, так не буває. Або ви стаєте громадянами України, або, значить, ви рухаєтесь туди, де вам хорошо. Або несете відповідальність, відповідно, за це. Тому що в основному ці люди люди ж і наводчики. Вони наводять, щоб коли по нас стріляють по Києву чи по комусь іншому, або вони підривають машини, або вони підпалюють машини і так далі. Тому петиція дуже толерантна, виписана, як діяти президенту і Верховній Раді. І ви можете знайти на моїй фейсбук-сторінці і на сайті президента в розділі електронної петиції «Захистити Україну від українофобії та ідеології руського міру». Проголосувати. До речі, моя рекомендація, бо наша Дія щось, не знаю, що вони мутили, вони постійно всі модернізують, що набагато легше проголосувати там через банк, бо ви знаєте пароль, там до вас пенсія і зарплата. Банк, там ніхто вас не тестує, якісь речі, ви швидко проголосували. Або по номеру цієї петиції, вона 2720094, або по назві «Захисти Україну від українофобії та ідеології руського міра», або по автору петиції, там Заменко Микола Володимирович. Тобто змусимо Україну все-таки поважати нас, українців, наші українські держави.
1: Микола Томенко на радіо «Львівська хвиля» у програмі «Момент істини». Дякую вам за розмову.
2: Програма «Влодка Лучишина. Момент істини».
3: Реклама.
4: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
9: Ми маємо ким пишатися.
8: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
10: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
11: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
12: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
13: Баб, це то ж ваші діти.
12: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
14: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
16: А сьогодні твій... святковий день.
15: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
17: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
18: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
19: Та і я частіше полінця підкидую. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
20: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
21: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
22: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
23: Все одразу.
22: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
24: Хочете потрапити? Слухайте, стежте.
25: Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
26: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Львів. Ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
2: Львів, зустрічай!

0: жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407.
2: Акція діє для інших наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
3: Краса. Це не фільтр, це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
4: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
5: Сей одразу.
6: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку тепло і особливо, і дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
4: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
6: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
7: Реклама.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красива, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір. Допомогти тобі всьому радіти. Перемагаючи весь зовнішній гамір. Тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Впиши мене у свій досвід, лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Корчма, брате! Корчма!
1: Їй Богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: О, вже потеплішало.

neydi?

0: Ще не йде, а не йде. Не притомилися. Ще не йде, а не йде.
1: Давай на останню.
2: Чого сучі діти? Мучитесь?
3: Бідуємо.

0: радіо нашого міста.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.